0: Son as 2:10 minutos.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e neste caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ádete de abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 2:29.
0: No Estadio da Malata.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ia haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba mitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que

0: os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
1: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
2: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
3: Radio Filispín, 2005-2025.
4: 20 anos.
5: Emisora de radio.
4: Nacida libre.

0: Opa aí!
1: Veña que no decaiga, a nosa historia facémola nós, pero a meu diño, paso a paso. O okay. Que?

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:08 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 3:27.
1: No barrio da Madalena.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xodamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 3:38.
2: En a cabana e a graña.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: en Ferrol Vello e Curuseiras.
1: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
2: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
3: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
2: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
3: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
1: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 4:35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal va a ser, a de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

Grazie.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5:16.
1: No barrio de Esteiro.
0: www.blogspot.com. Xa estou.

0: Jesús. Depés se man seu quedei preso naquel bran.
1: O colectivo Opaí presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5 e 29 minutos.
2: No Estadio da Malata.
3: My name is Henry. And you're here with me now.

And I remember exactly.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5:51.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.

Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida.

0: máis que aterrizar aquí na Radio Filispín. Máis sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
1: Moi boas,
2: somos Lobis 8
1: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
2: a nosa emisora comunitaria e independente.
1: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
2: Parabéns por esos 20 anos e a

¿Quién somos? Opaí, Radio Filispín, debe garantir la participación de personas o colectivos de otras culturas. E denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados, a traverso do coñecemento das súas culturas e realidades. Quen somos?

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 6 e 12 minutos.
0: Na Ponte das Pías.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:37.
1: No barrio de Caranza.

Radio Filistín. Thank you.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:49.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Moito boa tarde. Está a desfalar Manuel Sebral da Fundación Ernesto Guerra da Cal. A emitir o programa A Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Hoxe, quinta-feira, 14 de maio de 2026, restan 7 días para presentar a Regasoes a resolución que declara a cidade de Ferrol lugar de memoria democrática e apelamos para tal, para alegar. Achamos que a dita resolución tende a incluir a importante e determinante presenza de un contingente de oficiais nazis da Kriegsmarine de Hitler na Sociedade Española de Construción Naval, requisada pela Mariña Española, dirixindo a guerra de Franco contra a República desde Ferrol. Nazis ás órdens do capitán de corbeta Johannes Jürgen Strauch. A dita resolución tende a incluir en destaque a acción armada dos cabos e as guarnisoes que derrotaran os oficiais do Cuerpo General e o Plano de Mola, os cabos e as dotasoes do Liberdade, Miguel de Cervantes e Xaime I. O nome de Benxamín Balboa debe aparecer na resolución, como tende a aparecer o nome de Gonzalo Torrente Ballester, falancista ostentosamente armado, participante do xenocidio franquista en Ferrol. Encorrexamos as persoas para presentar alegasoes. Máis información no Boletín Oficial do Estado do 7 de novembro de 2025 e no Boletín Oficial do Estado do 22 de abril de 2026. A fragata Álvaro de Bazán e a súa guarnición de 190 persoas zarpou de Ferrol, mas non para ir a proteger a flotilla dos ataques dos piratas de Israel. Partiu para participar na preparación da Guerra Mundial contra a Rusia e a China, que o CEUA, os Estados Unidos de América, están a promover permanentemente. A exixencia de protección naval militar da parte da Global Summit Flotilla achamos que é pertinente e necesaria. O proletariado metalúrxico galego da provincia da Pontevedra e o da provincia de A Coruña están a se mobilizar na defesa dos seus direitos laborais face ás leoninas medidas dos capitalistas de clase Epsin. 5 días convocan os da Pontevedra e un os da Coruña, en coincidencia o día 19. Nós, que defendemos o máis elementar, que a Unión faz a forza, estamos sempre a nos preguntar por que non se labra a unidade para termos máis forza e para medir a nosa forza, para saber se temos forza suficiente para tomar o poder do Estado e o proletariado construir o socialismo, libertando a Galiza da opresión colonial e nacional. Nos encoraxamos porque achamos que estamos no tempo en que o proletariado, o galego e o mundial non ten outro remedio que a tomada do poder do Estado, organizado en milixas armadas de ambos sexos, como demostrou Lenin. Erradicar a guerra imperialista e conseguir a paz mundial. Achamos que os 400 millóns de persoas que integran o proletariado da Unión Europea ten de tomar o poder do Estado para destruir a Unión Europea de capitalistas de clase Epsin e construir a Unión Europea do proletariado, a Unión de Repúblicas Socialistas Europeas. E agora continuamos con música do Seca Afonso,
neste caso do seu álbum Baladas e Canzoes, acompañado por Rui Pato á viola. A canzón que vamos a escutar chámase Canzón de Lonxe.

Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal. Segundo o fillo, Ernesto Guerra da Cal, axente do Servizo de Investigación Militar, após o 9 de agosto de 1937, data da súa criación, recebeu a encomenda envenenada de investigar as execusoes de non comunistas na frente, nas brigadas internacionais. Era un asunto de dimensoes mundiais que concedeu a André Martí a alcuña de carniceiro de Albacete. O caso máis notorio de execución de non comunistas foi o de Gastón de la Sal, participante nas chacinas de Deniquín, documentado pelo espión fascista infiltrado nas brigadas internacionais, Henri Dupré, caso utilizado pelos partidarios de Franco do Partido Popular Francés, e non só na França, na Asamblea da República Francesa, nos media franceses e internacionais, para acusar de asasino André Martí, e mesmo atentar contra ele. Campaña de patrañas nazifascistas contra Martí en identidade con as do nazi embaixador da Noruega en Madrid, a nos lembrar anedotas como a dos carabineiros coñecidos dele que lle segredaran estaran aliñados naquela posición na retaguarda das liñas republicanas que están a combater as tropas de Franco para abater a tiro os combatentes republicanos a recuaren fuxindo do combate. Na investigación, Ernesto Guerra da Cal tería de se mergullar no seio das brigadas internacionais, particularmente na súa base, Albacete, e povos de arredor. Por tanto, de ter un coñecemento moito superior ao que nos podemos adquirir neste traballo. Con os datos apañados, o camarada Ernesto, con 25 anos, labraba un relatorio que confirmaba o facto das execusoes. Isto é contado pelo fillo ao pai por volta de 1964, pasados 27 anos do acontecido. O fillo escreve moito tempo depois dos seus 16 anos. Nós tentamos rigorizar a persistente tradición familiar e coñecer a verdade relativamente a un relatorio que sería entregue aos superiores do SIN, que ordenaran Ernesto Guerra da Cal, investigou ele só, e estes entregarían ao ministro Prieto e non sabemos se chegaría ao Comité de Non Intervención. Embora se saiba, chegaron relatorios de Luís Ximénez de Asúa, embaixador da República en Praga, para denunciar as atrocidades cometidas por Franco, por exemplo, utilizando gases asfixiantes contra a población de Madrid e moitas outras. O Comité de Non Intervención, no seo da Sociedade das Nações, reuniuse pela primeira vez en Londres en 9 de setembro de 1936 e acabou en abril de 1939. En 25 de setembro de 1936, Álvarez del Vallo, ministro de Fomento, pede protección internacional. O dito relatorio de Ernesto Guerra da Cal chegou aos soviéticos, particularmente a Orlov. Aliás, ese relatorio foi discutido no Politburó do Partido Comunista de España, que decidiu contra o parecer dos asesores rusos. Lembremos que en xullo de 1937 existía a Comisión do PSE para Asuntos das Brigadas Internacionais, integrada por Xosé Díaz, Dolores Ibarruri, Luigi Longo, Palmiro Togliatti, Ercole e André Martí, e que este non estaba na España desde marzo até outubro de 1937. Parece este o organismo máis adecuado para discutir un relatorio dese teor. En cualquier caso, se se puder demostrar, como afirma Enric Uxelai da Cal, o fillo de Ernesto Guerra da Cal, o que parece certo é que os axentes do SIN, Ernesto Guerra da Cal e Antonio Ramos, non torturaran a Serraína na súa detención e interrogatorio. Relativamente ao enxovallamento de Ernesto Guerra da Cal, non presurgamos. Continuamos con música do Seca Afonso e agora teríamos que escutar a canción número 2 do álbum Baladas e Cansoes, acompañado Seca Afonso con Rui Pato na viola,
A canción número 2, intitulada Os Bravos. Vamos, Bravos.

O que parece evidente, caso a persistente tradición familiar ser rigorosa, é que o comunista Ernesto Guerra da Cal foi firme contra os abusos, os excesos, a violación da legalidade republicana ou simplesmente a impotencia republicana, o caos e a desorganización causada pelo ataque de Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, axudados pelo Comité de Non Intervención da Sociedade das Nações e os países que a integraban, excepto a URSS e México. Estaba a traductora de Orlov, Soledad Sánchez, presente a cuando este ameaçou Ernesto Guerra da Cal. Cumpre realzar o contexto en que o camarada Ernesto Guerra da Cal tende a xir. No ano de 1936, na URSS, foran xulgados, condenados e fusilados Bujarín, Kamenev e Sinoviev. En 1937, o mariscal Tukhachevsky e o seu grupo, e que durante eses anos de 1937 e 1938 houve unha intensa luta á morte, unha continuación da dita guerra civil dentro do PECUS e dentro da propia URSS, conspiraxoes secretas apoiadas pelo nazifascismo alemán e xaponés, encabezadas por Trotsky ou non, para a derrocada de Stalin e da Revolución Soviética. Segundo Grover Fuhr, as mentiras de Khrushchev, en as mentiras de Khrushchev, os anos de 1937 e 1938 foran de represores ilegais, fusilamentos masisos, torturas e acusações falsificadas. Moitas persoas represaliadas injustamente, sen dúbida, máis de 100.000 foran libertadas dos gulag e prisões. E que foi Beria designado por Stalin en dezembro de 1938 quen acabou con todo iso, xulgando, condenando e executando os responsáveis encabezados e as ordens de Esov, un dos integrantes da denominada por algúns quinta columna ao servizo do nazifascismo. Grover Fuhr afirma en 2007, en que foi publicado o seu libro, que moita da documentación necesaria para rigorizar a verdade permanece secreta sob Putin. Só investigando toda a documentación da URSS e, sobre todo, as 50 caixas de documentos do Servizo de Investigación Militar que, segundo algún autor, existen no Arquivo Militar de Ávila, será posible, tal vez, coñecer toda a verdade relativa ao axente secreto do SIN Ernesto Guerra da Cal. Continuamos con música e desta feita nos toca a canción número 3 do álbum Baladas e Canzóes, canción intitulada Balada do Aleixo. Vai a balada.

A Fronte Popular Antifascista Galega e Unidade Galega. É en Nova York, en decembro de 1937, que se funda a Fronte Popular Antifascista Galega, presidida por Ramón Mosteiro dentro das Sociedades Hispanas Confederadas presididas por Xosé Castro. A FEPAG angariara fundos para evacuar a América as persoas galegas refugiadas. Enviaran verbas para o Servizo de Evacuación de Refugiados Españoles, SERE, que non foran investidas en persoas galegas. Xan Xosé Pla, do Partido Galeguista de Barcelona, queixábase en setembro de 1979 que a FEPAG enviara verbas para pagar 1000 pasaxes, mas non viaxaran máis de 200 persoas galegas. Segundo Emilio González López, Castelao foi a Nova York ás ordens da comunidade galega filiada na FEPAG e das SHC para a propaganda en favor da República, liberdade dos povos da España e criar autoorganización galega. En La Voz, de 26 de xullo de 1938, publicada en español en Nova York, convidado pela Frente Antifascista Galega, chegou hoxe a Nova York a Ponto Castelao. Segundo Emilio González López, Ramón Mosteiro viaxou a Barcelona en decembro de 1938, entrevistouse con Ernesto Pérez Guerra, que por ser do SIN tiña unha certa experiencia nas actividades de criar organización galega con forte xenio galeguista con dúas misoes. Uma, no entanto a guerra continuar contactar con Galiza e empurrar a resistencia da nosa terra. Dous, caso vitoria franquista, como se prevía, continuar o contacto con as forzas da resistencia da terra. E voltou con ele a Nova York para opor á frente deste labor. Mosteiro e Dacal chegaran a Nova York a meados de xaneiro de 1939, cando a guerra dentro da Cataluña estaba na súa agonía. Emilio González López fora durante 2 meses antes de marzo de 1939 secretario da misión española perante a Liga das Nações e cónsul xeral de España en Xenebra. Segundo o historiador Seixas, a FEPAG, en parte por influxo dos galeguistas e de Castelao, convertírase en unidade galega. Segundo Emilio González López, Castelao fundou Unidade Galega para resistencia das forzas galegas contra a ocupación franquista, con a colaboración dun grupo de persoas asociadas a FEPAG, a maioría de SADE, destacando Emilio Flores, un dos máis activos presidentes da Casa de Galicia Unidade Galega. Cita tamén a Xosé López Rei, madrileno, fillo de galegos e fundador da FUE, con Emilio González López e o padre Leocadio Lobo. Segundo Carmen Mesía Ruiz, en exilio de Castelao en Norteamérica, Ernesto Guerra Dacal tiña programas fixos e regulares en A Voz de América, como The American Sin Cultural Colloquium, en español, ou Cultural Colloquium en portugués. María do Campo. Emilio González López conta que Castelao sentía moito que o non visitase María do Campo, cuxos pais eran de Oleiros, quen fora a súa constante compañeira, unha especie de secretaria nos tempos de propaganda en favor da República, e fora tamén dama de compañía para Virxinia, esposa de Castelao, pois ia con ela a toda a parte. Acabada a guerra, María do Campo deixou de asistir ás reuniones da FPAG. Desapareceu de Nova York. En 1941, Emilio González López soube que a María do Campo traballara en Nova York en 1939 e 1940 como profesor Pidi, que ensinaba economía na Universidade Nacional, na que tamén ensinaba Emilio González López. María do Campo traballara de secretaria de PIDI nun gabinete de servizos especiais.
que era a Organización de Información Militar anterior á Constitución da CIA. Emilio González López pensa que María do Campo tería ese traballo, Información Militar, durante a guerra, que sería do SIM, do Servicio de Investigación Militar. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción número 4, Balada de Outono, do álbum Baladas e Cansoes. Afirmamos, proclamamos que estamos en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. E vai a Balada de Outono.

O grato son da viola de Rui Pato. Continuamos. Luis Ximénez de Asúa. Emilio González López confesa que ele propio axudou nunha ampla rede de espionaxe contra o nazismo criada por Luis Ximénez de Asúa, sendo este embaixador en Praga. Luis Ximénez de Asúa fora vicepresidente do Ateneo Madrileño en 1926. En 1931 ingresou no PSOE UGT. En 12 de marzo de 1936, os fascistas atentaran contra a súa vida. Ileso, asasinaran o policía de escolta, José Xisbert. Luis Ximénez de Asúa foi embaixador en Praga desde o 14 de outubro de 1936 ao 26 de agosto de 1938. O corpo diplomático era afín ao golpe de Franco. En Praga, os bancos sabotaban ao Luis Ximénez de Asúa. No relatorio número 7 de Luis Ximénez de Asúa, de 5 de dezembro de 1936, emprego de gas asfixiante pelos sublevados e o propósito de destruir Madrid. No relatorio número 30 de 10 de xuño de 1937, ataques de submarinos estranxeiros ao cruzador Cervantes e ao Méndez Núñez, bombardeando o Canarias a Almería e actividade de vasos de guerra alemães no Golfo de Biscaya. Exército republicano combatía contra tres exércitos: Franco, Hitler, Mussolini e Salazar, en interrogación. Ministro de Estado republicano organiza servizo de información na França, mas noutros países non. Luis Ximénez de Asúa decide crear o servizo de información e investigación con Leopold Kulczar en dezembro de 1936. En xaneiro de 1937 tiña unha listaxe de axentes. En 28 de xaneiro de 1938, Leopold Kulczar morreu, tal vez asasinado, e foi substituído por Thorn, do Partido Social Democrata Alemán, que dirixiu o servizo segundo comprobada lealdade. Luis Ximénez de Asúa foi nomeado chefe dos servizos en Europa con o objetivo de dirixir a inteligencia republicana. A cobertura foi a de ser delegado permanente de España na Sociedade das Nações en Xenebra. En 25 de agosto de 1938, Luis Ximénez de Asúa abandona Praga. O seu último relatorio está datado en 19 de xaneiro de 1939. A OSS, Office of Strategic Service. En 1939, o Departamento de Estado, Army, Navy, FBI, todos facían traballos de inteligencia sen dirección nen coordenación entre eles. Nunha unha única organización de inteligencia nos Estados Unidos de América. Para resolver o problema, Roosevelt, en 11 de xullo de 1941, cría a Office of the Coordination of Information, COI, na web da CIA. COI's first operation was debriefing refugees in New York City who had fled war torn Europe. En 1 de setembro de 1939, Hitler ataca, invade e ocupa a Polonia. Persoas refugiadas polacas, oficiais do exército polaco nos Estados Unidos de América, integrarán a COI e, sobretudo, a Office of Strategic Service, OSS, criada en 13 de xuño de 1942 sob a dirección de William Bill Donovan, de ascendencia irlandesa, e que chegará a integrar unhas 13.000 persoas. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora vamos a escutar a canción número 5 do álbum Baladas e Canzoes. A canción intitúlase Trovas Antigas.

A Operación Toche de desembarco norteamericano no norte de África para abater as forzas de Rommel será preparada pela OSS de William Donovan e, segundo Enrique Dacal, o seu pai, Ernesto Guerra Dacal, traballara en actividades de preparación de inteligencia cara a unha posible invasión norteamericana de España, se Franco respondese con hostilidade ao desembarco estadounidense en Marrocos en novembro de 1942. O desembarco norteamericano produciuse en 8 de novembro de 1942, após William Donovan ter enviado os seus axentes ao norte de África, Europa e outros lugares. Aos xenerais norteamericanos preocupáballes que Franco se aliñase con as potencias do eixo e fechase o Estreito de Gibraltar. A páxina web da CIA fornece dados de mulleres e homens chegados da Europa, refugiados indocumentados que destacan no seu labor de espiões e espiás na OSS, da Polonia, da Eslovaquia e de outros países, que reciben a nacionalidade norteamericana pelo tempo en que Ernesto Guerra Dacal, 18 de abril de 1945, a consegue. En 1 de outubro de 1945, é criado o Strategic Service Unit. En xaneiro de 1946, a Central Intelligence Group. E en 18 de setembro de 1947, é criada a CIA, Central Intelligence Agency. Ernesto Guerra Dacal chega a Nova York. O propio Ernesto Guerra Dacal esclarece en carta en español dirixida a María Ángeles Ordaz Romay, datada en 25 de setembro de 1988, que viaxou a Nova York en misión oficial ordenada pelo Ministerio como axente do SIN para verificar informacións relativas á malversación de fundos angariados para a República, e que no escaso tempo que durou a misión, desde xaneiro até marzo de 1989, verificou a verdade dos relatorios que afirmaban que apenas unha parte deses fundos angariados publicamente para axuda do noso esforzo militar era enviada ao Goberno da República. A Frente Popular Antifascista Galega, criada por Ramón Mosteiro, transformouse en Unity Galega, Casa Galicia, por inspiración de Castelao en Nova York, antes de ir para Buenos Aires. En 1940, había 10.000 persoas galegas en Nova York. Xoel Gómez afirma que a listaxe de fundadores non se acha nos arquivos. Ninguén sabe. En Unity Gallega participará Ernesto Guerra Dacal, moito activo durante anos con publicaxoes e asistindo asiduamente ás súas sesoes. Emilio González López afirma que a Xiña deixou de asistir ás reuniones da FPA Axia. Enrique Dacal diz que durante moito tempo Ernesto Guerra Dacal se ausentaba da casa unha vez por semana. Coincidirá con Emilio González López e Federico Donís en United Galega. Segundo Xoel Gómez, que referencia Zapata, as décadas de 40, 50 e 60 serán os mellores anos da United Galega, nos quais Ernesto Guerra Dacal máis interveio nas súas actividades. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos agora Trovas Antigas, a canción número 5. Non, estamos enganándonos. Esta que ven é a que ven agora, intitúlase Na fonte está Leonor.

En 11 de febrero de 1979, a unha referencia a Dacal de Xosé Castro en Nova York. En 17 de xuño de 1979, nun programa de actos en Nova York, figura: cantará folclore español Ernesto Pérez Dacal. En 25 de outubro de 1979, na publicación do Brooklyn College, denominada Brooklyn College Vanguard, un artigo asinado por Chester Burger escreve acerca de Ernesto Gardacal e Miguel Pizarro Zambrano, os dois refugiados de Franco debido a que o seu goberno terrorista quer fusilar a Ernesto Gardacal e encarcerar a Miguel Pizarro Zambrano. Ernesto Gardacal condena a Inglaterra, a França e os Estados Unidos de América por non teren axudado con armas á República, afirmando: durante 7 meses esperamos atrás das barricadas das rúas de Madrid pela axuda británica e francesa, mas nunca chegou. A Gran Bretaña e a França estrangularan o povo español pela súa recusa de axudar a nosa luta pela independencia nacional contra a invasión fascista. Miguel Pizarro Zambrano afirma: conservadores británicos e franceses non quixeran axudar a España. Cando Hitler atacou o noso povo, non fixeran nada. Chamberlain impediu recebermos axuda da Gran Bretaña. Ernesto Gardacal: Inglaterra e a França non axudaran España de maneira nenhuma. Inglaterra foi moito máis simpática para Franco. Os nosos soldados sabían como combatíamos, que a vitoria só podería chegar con a axuda dos povos de outros países. Mas a asistencia nunca chegou das democracias.

Combatía a ditadura de Primo de Rivera, que só queríamos liberdade para pensar e para falar, que tiña 24 anos quando estalou a rebelión fascista de xullo de 1936 e inmediatamente se alistou nas milixas populares galegas. E a partir deste momento iniciamos a despedida do programa desde a Radio Filispín, a Radio Libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol na Terra de Trasancos en 102.3 FM. Despedímonos do programa A Vida e a Obra de Ernesto Guardacal. E despedímonos tamén con a canción Miña Mai.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz, o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web opaicondousies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan neste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Sumud Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.

0: Vos días dende a plataforma pola dignidade 03 de Educadoras Infantís de Galicia. As traballadoras do 03 reclaman cambios urxentes para garantir unha educación de calidade en Galicia. A plataforma de traballadoras do primeiro ciclo de educación infantil de 0 a 3 anos denuncian a situación actual das escolas infantís galegas. As profesionais alertan de que están a desenvolver a súa labor en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas. Entre as principais problemáticas, sinalan unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para a planificación e a evaluación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial. Neste sentido, reclaman o seu recoñecemento educativo e a súa adscrición á Consellería competente en materia de educación. Entre as súas reivindicacións principais destacan o recoñecemento educativo do ciclo 03, a reducción das ratios segundo as recomendacións europeas, a revisión do calendario escolar e a inclusión de tempos de atención non directa para as educadoras. O acceso á formación continua, actualizada e de calidade, o reforzo dos recursos humanos e materiais na atención temperá. Dende a plataforma facemos un chamamento ás familias, ás AMPAs e ao conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisión Obreiras. Esa mesma xornada, a plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folga indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz ás educadoras e educadores infantís de Galicia. Tamén se celebrará unha manifestación de todas as plataformas autonómicas en Madrid o día 23 de maio. Un saúdo dende a Plataforma Galega de Educadoras Infantís, dignidade polo 03.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
2: Chega ao 14º Certamen Literario Escolar de Inventa unha Flor. A Asociación Sociocultural Muíño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa e Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha Flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realizase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruceiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Vello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muíño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruceiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1.100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case dous centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do povo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno de Estado español forma parte da complicidade europea. Blinda as fronteiras contra as persoas migrantes. Mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nós continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a tea de araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina, ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a movilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mais sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada. Sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si. Un, a liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e desembarcacións. Dous, que todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban a axuda humanitaria polo povo palestino. Tres, que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co Estado xenocida de Israel. 4. A ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co Estado de Israel por parte do Estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre, desde o río a tomar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1 de maio Palestina esté presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar a nosa flotilla en aguas internacionais é outro exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drones de frontes pisiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados de deixar viva Gaza. Dicimos abondo. Negámonos a seguir vendo como os nosos gobernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar a normalización de manter Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só de nome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Algúns dos nosos compañeiros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celébranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeiros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Viva Palestina libre.
4: ¡Viva! Queríamos decir que vamos ter temos convocado para día 9 a nivel de toda Galicia e de todo o mundo. Había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente estes días se estaba preparando os protocolos por se caso da agresión e do ataque. Xa se adiantaron bastante porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico quilómetros de la zona de Palestina ocupada, de Israel. En este caso, adiantáronse bastante, fueron a Tacreta a interceptar a flotilla. Pero de todos os hitos, siguen en pé a convocatoria do sábado, día 9, a 7 da tarde, no Cantón.
1: Radio Filispín. Contrainformativos.
5: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe Xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Xa estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin se os puderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado, o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos 2 días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma en Ashkelon, despois de máis de 2 días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento 2 veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo arredor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ata o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de 2 días despois, mantivo sillado e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os abogados da Adala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negáronse a proporcionala. Saif Abukesek denunciou que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañá, o que lle provocou hematomas na cara e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo Shabak por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saif declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os 2 activistas sexan levados ao xulgado de paz de Ashkelon mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os 2 activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquera interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de 2 organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas os seus servicios jurídicos os que asistirán as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.

Rematamos como sempre coa axenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sala Urania con Shat da Guild, Robot Humano e Cuelgue a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache que organiza a 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. Que ilusión, que presión de piquete a patrón. Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de Piquete a Patrón. Boa semana a todas e saúde!

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde a ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permite achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente e coa normativa actual. Sobre isto, a ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas a ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9 na Ponte Medieval de Pontevea ás 12 horas baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciaron grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, male ao seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de Ence e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a Asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama ya a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o goberno galego mantén a súa negativa, ao igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia, defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza, as chuvias intensas, para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste, conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súbase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 9.
1: Hora en punto nas ondas libres.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escutar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 9:19.
1: En Santa Mariña e Serán.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:34.
2: Na graña San Felipe e Brión.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:53.
1: No campus universitario de Esteiro. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

Ola, como estades? Aquí estamos unha semana máis, inda que non sempre se cumpre, hai cousas que facer. Esta é a edición número 125 de Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio, neste xa ano 2024. Imos comezar o programa cuns momentos de amor.

0: Moments in Love, versión 4 minutos 40 segundos, tal cual se lanzó como vinilo ou single 7 pulgadas desta unha das pezas máis coñecidas de Art of Noise, a arte do ruido. 1985, ZTT Records, un subselo moi interesante de Island Records, abanderado por esta banda británica de vanguarda, synth-pop, formada a principios de 1973 polo enxeñeiro e produtor Gary Langan, o programador e profesor de informática na universidade, Jonathan Edward Stephen, máis coñecido como Gigi Jesalik, a arrancista Anne Dudley e o produtor Trevor Horn, un dos máis grandes produtores da década dos 80. De feito, foi chamado alcumado como o home que inventou os 80. As súas composicións, maioritariamente, eran instrumentais. Tratábase de collages sonoras, melodías baseadas na tecnoloxía de mostras digitais, de samples, que naquel momento comezaban a manexarse, é prácticamente un grupo realizado desde o estudio de producción, desde a propia mesa de son do estudo de grabazón, poderíamos decir. Pero eso, evidentemente, non lle quita ningún tipo de mérito. Todo o contrario, estaban a utilizar a tecnoloxía como un instrumento máis. Naqueles anos 80, lembro que encontrei, realmente la trocinei, teño que agora mesmo, xa está o tema desclasificado, aquí poñelo de manifesto, unha casete nuns grandes almacéns, realmente unha casete desta de Overstock, e, bueno, a verdade é que me chamou a atención a portada, eu xa era bastante friki naquel momento, e era un sampler da casa ZTT Records. Maravilloso. Imaginei o que había ali, non? Bueno, en fin, entre outras, esta peza. Que imos escutar, mentras non sei se subides polo fundo, hai un temporal aquí tremendo. O Carlota, chamanlle. En fin, a ver si saímos desta.
1: Brutal and criminal imperialist attack.

Landscape, desde Cerdeña, Italia, que nos mandan esta peza, último traballo publicado en decembro de 2023, da que nos contan. En formato audio estéreo é unha paisaxe sonora que evoca o estado de ánimo dos que camiñan e se afunden no pantano da corrupción, onde a inercia moral non concede arrepentimento. A peza comeza cunha célula melódica que se descompón, deconstrúe, todo se coloca nunha gaiola rítmica. A composición flúe sobre bandas sonoras obtidas con distorsións reverberadas. A columna vertebral das bandas obtense cunha grabazón de campo dunha procesión religiosa en San Efesio, Cagliari, na illa de Cerdeña, Italia. Esa grabazón está tratada con granulazóns e retardo en bucle. O uso circular da panoramización aumenta o movimento cíclico de toda a composición. Imos a escuitala de novo. Importante porque, claro, despois desta explicación, creo que debemos ouvila de novo. É unha peza breve que imos saborear con todo ese engadido, con toda esa información.

Flame Parade desde a Toscana italiana, desde o planeta Materiali Sonori. Nos achegan esta peza que está dentro do seu último traballo titulado Cannibal Dreams, con título longo pero profundo. One of these days I'm still your heart. Un día destes roubareiche o corazón. Unha promesa nun período de tempo que precede ao comezo dunha historia de amor. Cando o tempo semella fecharse nunha burbulla, onde a imaginación e os soños se concretan como nunca antes. Ese momento da vida no que te das conta de que te sintes atraído, estás namorando de alguén, os pensamentos comezan a debuxar formas e fantasías cunha relación que, en realidade, non existe, pero faise perfecta mientras a soñas, a imaginas. Cecais, a parte máis poderosa, o pico máis alto do namorado, da namorada, ben provocado precisamente pola nosa mente, que debuxa escenarios, lugares, circunstancias e trazos dunha historia de amor sen tempo, sen lugares reais, pero a vez rica en sensacións e poderosa en emocións. De eso vai esta canción. One of these days, I'm still your heart. Un día destes, roubareiche o corazón. Imos con outra peza deste traballo. A ver que vos parece este Mirror on the Wall, espello sobre o muro.

Cherry Color Funk, unha das pezas de Heaven or Las Vegas, de Cocteau Twins. Nos inspiraba os amigos da Toscana, Flame Parade, esta formación mítica de Dream Pop, formada en Escocia, estivo activa desde 1979 até 1997. Este traballo, Heaven or Las Vegas, un dos máis exitosos da formación, foi publicado por o mítico selo 4AD en 1990. A formación estaba integrada por Robin Guthrie, a guitarra de programación, o baixista Will Higgy, quen logo sería reemplazado polo multiinstrumentista Simon Raimonde, e claro, a cantante Elizabeth Fraser.

Heaven or Las Vegas, 1990, escuitábamos esta outra peza titulada I Wear Your Ring, Glebo Otewanel, coa fermosa voz de Elizabeth Fraser encabezando todo o proxecto. Os textos de Fraser, incomprensíveis, aterrazar ás veces a glosolalia. Esa capacidade sobrenatural de falar linguaxes ininteligíveis, verbas inventadas e secuencias rítmicas e repetitivas, moi propias, por certo, dos nenos, das meniños, e tamén moi común en estados de trance ou en certos cadros psicopatolóxicos. En calquer caso, as mensaxes de Elizabeth Fraser son evocadoras, plagadas de imaxes poéticas que en moitas ocasións son debate entre a lesión dos seguidoras e seguidores desta formación inventora, de alguna maneira, dese xénero chamado Dream Pop.

negocios a Nelada Azucas estamos moi contentas porque, bueno, vamos a falar dunha muller a cal lle dedican o Día das Letras Galegas, e unha muller de radio, bueno, unha muller de moitas cousas, pero principalmente nos últimos anos da súa vida foi unha muller de radio, co cal, bueno, o homenaxe que lle queremos facer principalmente é poñer unha parte dos seus programas de Expreso de Medianoite. Entón, un pouco para que nos costou traballo poder rescatar este audio, nos axudou Joaquín Enríquez, que a súa habilidade de rescatar cousas,

0: ano 2025, a Real Academia Galega decidiu dedicarlle o Día das Letras Galegas a Begoña Caamaño. Esta xornalista de profesión foi tamén unha muller fortemente comprometida con causas como o feminismo ou contra a manipulación informativa no ente público en que ela traballaba. Foi autora, entre moitos textos, pois de dúas obras principalmente, a primeira Circe, o Placer Azul, e Morgana en Esmelle. Con esta obra, cadou no ano 2012 o Premio da Crítica Galega. Con ela, o que fai Begoña Caamaño retomar o ciclo artúrico e a materia de Bertaña e o universo descrito por Ágora Cunqueiro no seu Merlín e Familia. Desenvólvese na Fraga de Esmelle, nas terras de Miranda. Esmelle e Miranda son dous lugares importantes na biografía de Álvaro Cunqueiro que Begoña Caamaño fixo seus.
1: Nas dúas novelas que escribiu Begoña Caamaño, en Circe, o Pracer do Azul, e en Morgana en Esmelle, levou a cabo un exercicio de reescritura de mitos desde unha óptica persoal e desde unha óptica feminista.
2: Era unha historia escrita por unha escritora madura que quería facer literatura.
3: O legado fundamental de Bego, para min, é o pensamento consciente e a vida coherente. O sortilexo, a maxia, de posicionarse no lugar correcto das cousas.
4: A idea potentísima de que temos a capacidade de escribir a nosa propia historia. Que diría Bego da ruptura agora do feminismo galego? Que diría Bego pois, o que está acontecendo non a nivel internacional?
5: Nesta situación hai que ser moi conscientes de que debemos pensar o que imos publicar.
6: Esas redes sociales van seguir aí, entonces aí a clave para mí é a educación.
7: Yo de segundo de bacharelato.
8: Lede como si alguén os estuvera falando.
9: Tamén é certo que non podemos desistir
10: non.
9: Da loita e do activismo.
11: Sabía descifrar moi ben o mundo e o que nos rodea, non?
1: Teño escoitado comentarios do tipo, pois escribín cando tiña algo que escribir.
12: Historias que poden ocorrer no día a día.
13: Libros de xente que admiro.
14: Libros de fantasía que se producen intriga, con moito suspense.
15: Mirando todo con detalle, está todo conectado.
9: E cando defendía algo, defendía con verdadeira vehemencia.

0: Hola, benvidas, benvidos ao Expreso de medianoite. Pasan 4 minutos e medio das 12 da noite e como cada venres arrinca aquí o tren da Radio Pública Galega co que realizamos o tránsito a madrugada nunha viaxe pola cultura, o entretemento e a reflexión. A literatura de tradición oral, a música e o cinema serán as estacións nas que o noso Expreso parará esta noite durante a primeira hora da viaxe. Despois, a 1:05 da madrugada, puntual tras o boletín de novas, o Expreso achegaranos a un novo país no que baixaremos. Hoxe andaremos a terra de Bulgaria. Somos Isidro Sánchez na realización técnica, Adrián González na producción e Begoña Camaño na elaboración e presentación. E, por suposto, todas e todos vos que dades sentido a estas 2 horas de viaxe radiofónico. O punto de partida, lembrade, está no voso dial, o destino tan afastado, tan próximo como a vos decidades. Nos non temos límites, todo é parte de nós.
1: Expreso de medianoite, con Begoña Caamaño.
0: Como sempre, principiamos con música desta volta cun clásico, os Beatles, Stevie.

A nosa primeira parada será na estación da tradición oral. Viaxaremos a un país invisible, un país imaginario e o tempo real, que convive con nós, aínda que non o vexamos, que forma parte de nós, do que fomos, do que somos. Dedicaremos, pois, os primeiros minutos do programa a guía ilustrada da Galicia Invisible, un volume publicado por Edición Xerais coa autoría de Noemi López, canto as ilustracións, e de Antonio Raigosa, con respecto aos textos, con quen falaremos. Logo, noso crítico de cinema, Eloy Domínguez Serén, comentará as películas que entran esta fin de semana nas cartereiras comerciais. E por último, como sempre, repasaremos con Adrián González a axenda de cultura e ocio que nos agarda mañá sábado. Todo, claro, acompañado con música, como esta que imos escoitar agora, Uxía.

0: ciudades, vilas en lugares desaparecidos, illas misteriosas, cuevas impenetrables, personas etéreos, montes aparentes, pozos insondables. Así, con esa enigmática e evocadora concatenación e con uns suxerentes puntos suspensivos, se presenta a guía ilustrada da Galicia Invisible, publicada por Edición Xerais. Antonio Reigosa, boas noites.
1: Hola, boas noites.
0: Antonio Reigosa é o autor desta guía, que conta ademais cunhas fermosas ilustracións de Noemí López. Contanos, Antonio, son tantos os misterios que garda Galicia?
1: Pois eu creo que son máis, incluso. Digamos que a nosa historia do imaginario, a nosa tradición lendaria é moi rica, e seguramente xa se nos esqueceu boa parte. Estamos nun proceso no que hai unha tendencia, non sei exactamente por qué, a esquecer o que nos aporta a tradición, como se non fora bo. Por tanto, tamén o patrimonio inmaterial en xeral e a tradición literaria oral en particular sufren as consecuencias. Eu creo que aínda é posible, digamos, remexer no noso imaginario, investigar, aprender, pero claro, o fundamental é querer, non? E moitas veces o que falta é ese interese.
0: Esta guía pretende ser un primeiro censo de todos estes lugares, de todas estas paisaxes e tamén deses seres que habitan con nós o territorio galego, aínda que non os besamos. Cal foi a orixe de... Como nace a idea? Porque Antonio Reigosa é un experto en literatura oral, é unha das persoas que dedica moita parte do seu tempo libre a pescudar precisamente nese imaginario, pero como nace a idea de presentar esta guía?
1: Pois a verdade é que eu desde sempre, non, busco fórmulas, busco novos formatos, busco maneiras de divulgar todo este patrimonio. Neste caso, Noemí, que é amiga desde hai moitos anos, e máis eu tiñamos a ilusión de facer un libro no que pudésemos traballar os dous a par, non? E realmente ela poñendo o que sabe facer moi ben, que é o debuxo, que son as ilustracións, e eu poñendo o que podo facer, que é a parte documental, non, a parte lendaria, a parte que ten que ver coa información básica para facer neste caso esta especie de guía de roteiro do imaginario. Pois naceu así, de que podemos facer, home? Pois hai moito que facer neste campo, e se che parece, dixenlle un día a Noemi, podemos empezar por facer unha guía dos lugares invisibles. É unha guía incompleta, xa se avisa no prólogo, é unha guía que contén 100 lugares que non son todos os que hai, aínda que son todos os que están. Digamos, representativa dos arquetipos, dos lugares imaginarios e desaparecidos, posto que procuramos non repetir lendas, nin repetir informacións que poideran darse noutro lugar. En definitiva, o que se dá unha idea xeral do que pode dar de sí todos os lugares que temos que imaginar e que existen en Galicia.
0: Lugares tan diferentes como a mítica cidade de Antioquía ou mesmo a ubicación dunha escola diabólica. E imagino que fai falla moito tempo, moita memoria e moita dedicación á memoria dos outros e á memoria colectiva, pois debe haber varias versións, non? Ou varias lendas sobre as supostas localizacións. Imagino que mellor unha mesma lenda se produce en diferentes lugares. Como fixechedes para determinar exactamente, para intentar localizar a orixe de cada lenda?
1: É certo, non, que hai que se repiten, que hai en moitos casos varias localizacións, aínda que tamén hai, digamos, singularidades, aínda que o mesmo tipo de lenda, poñamos que a lenda que explica o asolagamento dunha cidade que agora pode estar debaixo dunha lagoa ou debaixo do mar ou debaixo dun pozo dun río, pode coincidir en moitos casos. O que é curioso é que o nome, salvo as excepcións clásicas, que son os nomes de Valverde ou Vilaverde, no resto dos casos os nomes non se repiten. É dicir, cada lugar ten un nome diferente, a toponimia do imaginario tamén é diferente. E sendo lenda, un dos componentes deste tipo de relato é a localización. Igual que no conto, sempre imos a un país imaginario, a un tempo que non é tempo real, que é un tempo do conto. No caso da lenda, sempre está localizada nun lugar concreto, non? E remítenos a un imaginario, a unha imaginación, a algo que non existe na realidade, que non é tangible, que non é visible, pero que temos que imaginar a través do texto, por eso o texto é fundamental. Pero o que fixemos foi intentar facer unha panorámica, unha especie de guía a voo de paxaro do que pode representar a xeografía do imaxinario galego.
0: De feito, a guía comeza, ofrécenos un mapa, no que podemos localizar xeográficamente estes 35 lugares invisibles que se reseñan no libro. Non sei se o seguinte paso sería propoñer trazar uns roteiros imaxinarios pola Galiza.
1: Pois sí que estaría ben, non? Eu, de todas formas, digo que leva 100 lugares. O que pasa que, aparte, digamos, con ilustración, a dobre páxina e todo eso, son 35 lugares que son os que efectivamente se localizan nese mapa inicial, pero logo, a continuación, hai outros 65 sí. lugares máis.
0: Sí, sí.
1: Que, bueno, identificamos, aínda que, por razóns fundamentalmente que teñen que ver coa edición do libro, non levan esas maravillosas ilustracións de Noemí, desgraciadamente. Uh-huh. A partir de aquí, pódese construir, pois, o que se queira, desde roteiros para visitar estes lugares, ata intentar achegarse a ese lugar falando coa xente ou buscando documentación, intentar ver cales son as outras variantes, que non sei, igual non se reflexan no libro, pero que poden estar presentes nese lugar imaginario. As posibilidades son inmensas. Eu creo que o fundamental, como xa dixen, é querer. E a partir de aí, non sei ata onde se pode, pero sí que estou convencido de que se pode facer moito. E ao final, esta é a literatura da nosa xeografía, a literatura da paisaxe, a literatura que nos aporta a nosa tradición cultural. Por tanto, estamos aprendendo de nós mesmos.
0: Claro, canto de poesía e canto de nós mesmas, de nós mesmos, perderíamos se algún día os lugares, estes lugares non foran só invisibles, sino que fosen esquecidos.
1: Pois unha parte da nosa memoria, evidentemente. Eu sei que memoria, digamos, memoria cultural, memoria patrimonial, perdémola todos os días, e que ademais os cambios, sociais, os cambios das formas de vida, económicos, etcétera, condicionan, digamos, o que permanece e o que non interesa, por tanto, que se esquece. Pero unha cousa sí é clara, sempre foi necesaria, sempre seguirá sendo necesaria a parte espiritual, non? Aquí chamémoslle o imaginario. Non me refiro tanto a unha cuestión de tipo religioso ou de fé, como da necesidade de alimentar o noso espírito para manternos, digamos, para ter futuro. O noso entorno, a nosa xeografía, os recantos próximos a onde nacemos, onde vivimos, onde paseamos, onde nos gusta ir e ver, teñen unha historia maravillosa que eu creo que é moi importante coñecer, ou polo menos intentalo.
0: Uh-huh. E de que depende de que esa Galicia invisible non se perda definitivamente? Está claro que hai moito de aposta individual, de querer saber, hai moito de iniciativas particulares como esta guía, pero abonda con iso?
1: Non, non abonda. É necesario, pero non abonda. Eu ás veces poño a comparación igual unha pequena capela románica por aí perdida que é moi importante, non? Que se conserve, que se protexa declarando a Biblia, etc. É dicir, que por un lado haxa unha normativa que tome, digamos, cartas no asunto e impoña unha serie de medidas para a conservación e tal, pero por outro lado hai unhas obrigas da administración competente nese caso para facer cumprir esas normas. Ese é un patrimonio material, aí está, todo o mundo o ve e todo o mundo pode admirar pois ese arco de medio punto, todo o que teña. En cambio, o patrimonio inmaterial, o intangible, o que non se ve, pasa desapercibido, e ao final, cando se fai unha pista forestal, cruza, pois eu que sei, polo medio dun campo de mamboas, ou arrasa cunha fonte que ten unha lenda de mouras, ou eu que sei, esnaquiza unha pedra da que se contan unha serie de historias e de lendas e non sei que, parece que eso non está protexido, va a empezar. Uh-huh. Que curioso, non? E logo resulta que ademais non hai, digamos, xente, nin administración, nin colectivos, nin individualmente, ou hai moi pouquiña, que chama atención sobre a importancia de conservar esa memoria. Esa é a poesía da que falabas ti antes. E somos capaces de destruir a poesía, aínda que ás veces non señemos, digamos, consecuentes cando decimos que hai que proteger o patrimonio todo, pero non somos capaces de atender igual o inmaterial que o material.
0: Claro, e para len non nos decatamos moitas veces de das oportunidades que abre tamén noutros aspectos que agora se poñan a posta en valor tamén económica, decir, pues eu estou vendo agora o mapa, vexo que polo camiño do norte aí está tragado de infinidade de lugares máxicos e imagino que pros visitantes, pra xente de fora, sería tamén un valor engadido que en chegando a estes sitios alguén lle dixese, pues mira, aquí na que está cova, explica, estivera explicado, ¿no? Aquí nesta cova, xa hai unha moura que peiteaba os seus cabelos, aquí outro hai un que algo que enriquece, e a min, por exemplo, como visitante, si visitas un país descoñecido, me encantaría topar estas cousas e que alguén máis contase, non?
1: Mira, sí, é que eu podo che contar, eu este verán nas vacacións descubrín dous lugares dos que tiña referencias, é dicir, eu nos descubrín. Digamos que os fun coñecer in situ, sabía que existían e todo eso, máis ben pensaba que xa non había nada ali, agás unha pequena pedra de referencia e tal. E a miña grande sorpresa foi ver que aínda siguen sendo utilizados pola xente. Un deles chamase o Marco de San Lourenzo, é unha pequena pedra da que se conta unha historia que se chama así porque ali houve unha capela dedicada a San Lourenzo. É total que aquilo, a capela desapareceu por un, bueno, estou para uns foguetes unha vez na festa e tal, pero quedou a pedra, non? A pedra é, digamos, curativa, non? E ali fanse unha serie de rituais que teñen que ver coa curación de enfermidades da xente, e sobre todo, bueno, por coa infertilidade das mulleres, etc. A miña sorpresa foi que en menos dun mes vistei ese lugar 4 veces, e das 4 veces había variacións. Había ofrendas de flores, había ofrendas de prendas, había panos colgados da ramallada de arredor, puñeranse velas, en fin. Non sei se con isto acabo de explicar esta cultura, escondémola porque está perdido no medio do monte, non forma parte de ningún roteiro de turístico, non está no, digamos, mapa cultural do Concello de Turno, pero resulta que sí, que hai xente que aínda lle encontra unha utilidade e usa, estaría ben que nos interesásemos por saber por qué lle interesa a esa xente aínda facer uso dese patrimonio que, ao final, deste punto de vista monumental, non é máis que unha pedra pequeniña, claro, e gastada.
0: Claro. E outra posibilidade tamén sería o mellor incidir máis no mundo do ensino, na educación, ¿no? Que consonte a outras lecturas máis actuais, tamén se incorpora ao currículo a literatura de tradición oral, que se lle dese unha maior importancia tamén, quizás, non?
1: Sí, hai xente, hai, bueno, profesorado que a usa, sí, que a trata, sí, sí. O que pasa que, en xeral, digamos, non forma parte da formación do profesorado, digamos, o coñecemento a fondo deste tipo de patrimonio, deste tipo de literatura, e na maioría dos casos non se fai un traballo, digamos, con sentido, no aspecto de trasladar aos alumnos que significa, non? Tamén é certo que as claves simbólicas de todo este patrimonio prácticamente están esquecidas. Hai, bueno, salvo especialistas, a maioría da xente non nos di gran cousa que o significado, tendemos ademais aos topicazos, é dicir, bueno, isto ven dos vellos, ven do pasado, por tanto significa atraso, significa incultura, non sei cantas barbaridades somos capaces de dicir, non, en vez de tratar de entender por qué eso foi ou sigue sendo así, que utilidade lle atopa a xente desde o punto de vista da súa saúde, incluso psíquica, e xa non tanto física, non? Teríamos que efectivamente formar máis, polo menos a xente máis nova, para que foran quen de facer algo por conservar este patrimonio. Esta pedra da que che falaba hai un pouco está ameazada seriamente pola ampliación dun polígono industrial. Está a menos de 100 metros do que vai ser, de onde chega agora o polígono, hai proxectos de ampliación, por tanto, creo que vai ser víctima, outra máis, non?
0: Outra máis, claro, vai ser.
1: Outra máis.
0: Estáse nos acabando tempo, Antonio, sei que é difícil, pero que lugar destes imaginarios nos recomendarías visitar?
1: Pois sí que é difícil, claro. Eu a verdade é que, gracias a Noemí, que os debuxou, eu coñezoos todos, eu antes tiven que imaxinalos, Noemí tamén os tivo que imaxinar desde os textos e foi capaz de representalos. Eso xa é moi importante, non? A min, pero por decir algún, é decir que probablemente me gustaría moito ir polo camiño este subterráneo que hai desde Cabreiros en Xermade a Santo André de Teixido, que debe ser unha maravilla, non? Eso de que te caias por un burato e vais a aparecer diante da igrexa de Santo André de Teixido. Estaría ben, non? Gustaríame estar na Cova da Coruxa, aínda que non se sabe moi ben onde está, pero ten que ser maravilloso entrar ali e ver todo o que din que viron. Pero tamén me gustaría ir a eses restos da Atlántida, dos que nos me falou xa hai anos un amigo de Galicia Encantada, que di que aínda quedan por ali uns farallóns que cando a marea está baixa se ve que hai restos de vivendas e que teñen que ser do antigo continente illa que se chamaba Atlántida, non? E regresar a Galicia desde ese lugar, como fixeron os que din que se salvaron da Atlántida, non? Que viñeron en barcos de pedra ata a costa galega e que na costa galega fundaron vilas e cidades que ainda hoxe existen. Non estaría mal, non? Chegar a eses restos da Atlántida, confirmar que puido existir e regresar nun barco de pedra outra vez á casa. Estaría ben.
0: Eu, pola miña parte, me gustaría percorrer o mundo na illa de San Barandán.
1: Non estaría mal, non?
0: Antonio Reigosa, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite e, sobre todo, moitísimas grazas polo teu traballo na recuperación da nosa memoria e por esta maravillosa, preciosísima guía ilustrada da Galicia Invisible.
1: Gracias a ti, Begoña.
0: Unha aperta.
1: Unha aperta.
2: Gosto muito de te ver, leãozinho.
0: E agora a música, Caetano Veloso, Leãozinho.

O que acabamos de escoitar é parte do programa Expreso Medianoche realizado por Begoña Caamaño o 30/10/2010, como un pequeno homenaxe de recordo a ela, no Día das Letras Galegas. E bueno, antes de rematar, queremos ter un recordo para o compañeiro que participou en tantos programas aquí da radio, participou en tantas actividades aquí en,

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 12:08.
0: Nas praias de Ferrol.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 12:52 minutos.
2: Nas praias de Ferrol.

0: e a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz, o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web opaicondousies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan deste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame Inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Sumud Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.

Bos días dende a Plataforma pola Dignidade 03 de Educadoras Infantís de Galicia. As traballadoras do 03 reclaman cambios urxentes para garantir unha educación de calidade en Galicia. A Plataforma de Traballadoras do Primeiro Ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 anos, denuncian a situación actual das escolas infantís galegas. As profesionais alertan de que están a desenvolver a súa labor en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas. Entre as principais problemáticas, sinalan unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para a planificación e a evaluación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a Plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial. Neste sentido, reclaman o seu recoñecemento educativo e a súa adscrición á Consellería

0: competente en materia de educación. Entre as súas reivindicacións principais destacan o recoñecemento educativo do ciclo 0-3, a reducción das ratios segundo as recomendacións europeas, a revisión do calendario escolar e a inclusión de tempos de atención non directa para as educadoras. O acceso á formación continua, actualizada e de calidade, o reforzo dos recursos humanos e materiais na atención temperá. Dende a plataforma, facemos un chamamento ás familias, ás AMPAs e ao conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisión Obreiras. Esa mesma xornada, a plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folga indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz ás educadoras e educadores infantís de Galicia. Tamén se celebrará unha manifestación de todas as plataformas autonómicas en Madrid o día 23 de maio. Un saúdo dende a Plataforma Galega de Educadoras Infantís, Dignidade polo 03.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Chega ao 14º Certamen Literario Escolar de Inventa unha Flor. A Asociación Sociocultural Muíño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa e Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha Flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realizase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruceiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Bello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muíño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruceiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1.100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional. Nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras, cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do pobo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno de Estado español forma parte da complicidade europea. Blinda as fronteiras contra as persoas migrantes. Mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nós continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a Tea de Araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina, ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a movilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mais sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada. Sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si. Un, a liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e desembarcacións. Dous, que todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban a axuda humanitaria polo povo palestino. Tres, que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co estado xenocida de Israel. 4. A ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co Estado de Israel por parte do Estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre, desde o río a tomar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1 de maio Palestina este presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar a nosa flotilla en aguas internacionais é outro exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drones de frontes pisiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados de deixar viva Gaza. Dicimos abondo. Negámonos a seguir vendo como os nosos gobernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar a normalización de manter Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só de nome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Algúns dos nosos compañeiros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celebranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeiros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Viva Palestina libre!
4: ¡Viva!
5: Queríamos decir que vamos ter... temos convocado para o día 9, a nivel de toda Galicia e de todo o mundo, había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente, estes días estaba preparando os protocolos, por se caso da agresión e do ataque, xa se adiantaron bastante, porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico quilómetros a zona de Palestina ocupada, de Israel. En este caso, adiantáronse bastante, foron ata Creta a interceptar a flotilla. Pero de todos os xeitos, sigue en pé a convocatoria do sábado, día 9, a 7 da tarde, no Cantón.
1: Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe Xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Xa estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin se os puderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado, o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos dous días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma en Ashkelon, despois de máis de dous días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento dúas veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo arredor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ata o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de dous días despois, mantivo-se illado e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os abogados da Adala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negáronse a proporcionala. Saif Abukesek denunciou que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañá, o que lle provocou hematomas na cara e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo Shabak por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saif declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os dous activistas sexan levados ao xulgado de paz de Ashkelon mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os dous activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquera interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos, un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de dúas organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas os seus servicios jurídicos os que asistirán as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: Rematamos, como sempre, coa axenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sala Urania con Shad da Guild, Robot Humano e Cuelgue a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache que organiza a 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. ¡Qué ilusión! Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de Piquete a Patrón. Boa semana a todas e saúde!

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. E na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: son as dúas.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 2:20.
1: No mercado de recibir.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: cousas. ¡Viva Radio Filipín, Universo Lazo!
1: ¡Viva!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:56.
1: No barrio de Caranza.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se queira chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:31.
1: Na Ponte das Pías.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 3:43.
2: No barrio de Esteiro.

0: cuando...
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 4:06.
1: Na Praza do Inferniño. Colectivo Opaí. Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:19.
2: En Santa Mariña e Serante.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 4:41.
1: En Mandiá, en Marmacón.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quere se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 5:19.
1: En Santa Mariña e Serante.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente de acotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!
3: Somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín.
3: A nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: aquella voz.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

Faime un colar de coral, levame o mar dará, lo baldará o a incursia. Transporta máis estrelas que anche Castela, pero máis anche Rusia. Amparados tras un manto verde branco como acordo bético, modelo post-soviético de extinción da industria. Ferruxe, a muxidora xa non sabe cantas muxe.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, aquí no dial 102.3 da FM. Pois aquí estamos un martes máis facendo o programa de Metendo Baza, os teimudos e as teimudas de novo aquí nas ondas de Radio Filispín.

0: Muy bien, pues vamos a empezar facendo un pequeno resumo do que vamos a chegar no programa de hoxe. Pois as compañeiras Asariñas, Sara Ná e Sara Bú, que normalmente nos achegan xuntas a actualidade de Teima, nesta ocasión vais a encargar Sara Ná, que nos vai a falar dunhas xornadas que estamos organizando dende Teima para o día 8 de maio, que se celebrarán aquí no Centro Cívico de Canido e que xirarán sobre os dereitos humanos. A continuación, Sara Bustabat e Manolo López van a traernos un pequeno apartado con moita nostalgia e con moita saudade, ¿sí?
1: Sí.
0: Porque nos van a falar de música, da música que lles gustaba cando eran pequenos.
1: Sí, cuando era pequeño.
0: Es por eso vaya a haber un poquillo de saudade, ¿vale?

as veces tamén é verdad que hai que falar de cousas tristes. De feito, no canal de denuncia nos acompaña ira Carmen Braje, hoxe trainos un tema tan delicado como especial, como duro. Vanos a falar xunto coa súa convidada da morte perinatal dun fillo ou dunha filla. A continuación, teremos a nosa sección relativa á situación do transporte e as comunicacións na nosa comarca, que nos la contará, como sempre, a compañeira Teresa Vázquez. E mataremos coa nosa opinión sobre as cousas que están a pasar no mundo, coapartado con T mayúscula.

0: que estamos a preparar desde Teima. Cando queras, Sara.
1: Vale. Oxe, volvo a falar do Concello de Nadal que estamos a preparar. E organizar desde Teima. Falaremos moito de dereitos humanos. Buscamos promover unha cultura inclusiva, xa que é esencial para garantir os dereitos de todas as persoas. Por iso, precisamos da colaboración de todos e todas. Tamén podes convidar a quen queiras. Queremos convidarvos a que veñades pasar unha jornada de participación, reflexión e celebración colectiva. O 28 de maio, no centro do Circo de Canido, ás 16 horas, podes facer a túa inscripción a través das nosas redes sociales. Esperamos-te nas jornadas, anímate. E agora, Inés, traballadora tarea de información, e para este tema, nos explicará un pouco máis de estas jornadas. Escoitamos a Inés.
2: Vale, o que se está a organizar dende Teima son unhas xornadas que van a ser o día 8 de maio. Nestas xornadas nacen a partir dunhas primeiras xornadas que organizamos no ano, pois xa no 2024, a finales de novembro, que se fixeron na universidade, no campus de Esteiro. En esas xornadas duraron 2 días, donde, bueno, houbo unha serie de talleres donde saíron unhas líneas de traballo no que estuvimos traballando ata agora.
1: E que son unhas xornadas?
2: Unhas xornadas son, pois, como un período de tempo. Neste caso, as próximas xornadas van a ser un só día pola tarde, e sobre todo unhas xornadas están pensadas para compartir un espacio de traballo.
1: En que vai a consistir?
2: Estas xornadas van a consistir en eso, nun espacio de traballo no que nos vamos a xuntar pois unha serie de persoas que forman parte de Teima, xente de fora, persoas que veñen a Teima, profesionales, familias, no que vamos a compartir o traballo que fixemos dende as anteriores xornadas ata agora. Entón vai ser un espazo de compartir e outra vez tamén un espazo de reflexión de hacia onde queremos seguir traballando neste próximo tempo.
1: Que vai pasar en esas 4 horas?
2: Vale, pois nesas 4 horas o que vai pasar, bueno, pois é un pouco o que xa viñen dicindo ata agora, vale? Vai ser un espazo, pois, ao principio de compartir, de facer un pouco un resumo e unha vista atrás do que se fixo no novembro do 2024. A partir desas xornadas creouse un grupo de traballo que chamamos o Grupo Motor, que nese Grupo Motor, pois, cada 15 días, máis ou menos, desde o 2024, nos fomos reunindo en Teima para ir compartindo e reflexionando sobre, bueno, sobre, al final, sobre cousas que nos preocupan a nivel común e sobre as que queremos, pues, seguir traballando en Teima. Neste Grupo Motor participan persoas que participaron nesas primeiras xornadas, e xente que forma parte de Teima, e xente allé a Teima, que ao final, pois, tamén forman un pouco parte.
1: Quen pode ir en esas xornadas?
2: A esas xornadas pode ir quen queira. Pode ir persoas que veñen a Teima, profesionais, e non só xente que este vinculada a Teima, senón, pois, amigos, coñecidos, veciños, xente que creamos que lle pode resultar de interese que acuda a esas xornadas. Ao final, un pouco, o obxectivo destas xornadas é que teima saia de teima. É dicir, que non todo o que traballamos aquí se quede en teima, senón pois que al final teima o coñeza a maior xente posible.
1: Uh-huh. Si alguén que haces a esas xornadas, que ten que facer?
2: Vale, para ir a esas xornadas o que ten que facer é anotarse nunha ligazón que está nas nosas redes sociais, uh-huh, ou escribir a teima e se lle facilitará esa ligazón, vale? Uh-huh. É un documento de un formulario de Google no que hai que poñer os datos persoais, de onde procedes, e dicir se ves porque te enteraches pola comunidade, por alguén de teima, e simplemente con inscribirse nesa ligazón xa sería suficiente. Van a ser 8 de maio no Centro Cívico de Canido, 4 horas máis ou menos, de 4 a 8 da tarde, e aí no que compartiremos pois unhas xornadas de reflexión e traballo todos xuntos.
1: Pois, gracias.
2: Pois moitas gracias, Sara.
1: Igualmente.
0: Moi ben, moitas gracias, Sara. Unha boa entrevista que lle fixeches a compañeira Inés.
1: Sí,
0: sí. Ben, que falou moito das xornadas, das sí, xornadas de teima. E cando sí, falamos en teima de xornadas e de dereitos,
1: sí,
0: tamén falamos de Centro e de Pedro Pastor.

0: Boa tarde. Hoxe no canal de denuncia vamos a falar da morte gestacional e peritonal. Imos contar cunha nai que nos fará un pequeno resumen para pasar do que foi pasar por esa experiencia. Lerei un pequeno cacho do libro de Karina Navarro que leva por título Me dixeron que no. E acabaremos escoitando un tema musical que trata deste tema. Agora vamos a escoitar o libro de Karina Navarro, título Me dixeron que no. Que se sinte o perder un fillo? É como se me arrancasen de raíz un anaco do meu corpo, da túa alma, da túa historia. É morrer sin morrer. É quedarse nesta vida, pero rota para sempre. Saindo consultorio, tentando conter as vaguas que se amenazaban con rodar polas miñas meixelas. Camiñaba como se flotara, pero non era lexereza, era baleiro. Sentía as miradas dos outros doentes, de enfermeiras, de descoñecidos, pero o meu mundo detívose. Todo seguía xirando fora, mentes dentro de min o tempo derrumpeuse. O meu corazón latía con desesperación. Cada paso era un esforzo, cada de respiración, unha batalla. Saquei o teléfono con máis temblorosas e marquei o número da miña irmá. Sonou unha, dúas veces, pero cando contestou, faltou meu aire. Tentei falar, pero as palabras non saía. Son sordo, entrecortado, como se a miña alma falara antes que a miña voz. Karina, que pasou? Preguntou con ausencia. Quixen responder, quixen ser forte, pero a tristeza apretou meu peito como un puño invisible. Por fin, cun fío na voz, logrei dicer: non late. Xa non late. Entón, rompime. Non houbo forma de soster as vaguas. Derrumbeime nas rúas, invisibles para todos, pero completamente exposta ante a dor máis brutal que sentí na miña vida. O que veu despois foi o máis difícil de escribir, de pensar e de sentir. Agora, imos presentar a unha muller que pasou por este caso. Ela é a miña irmá e tamén é vicepresidenta da Asociación Bolboretas no CEO Norte. Boas tardes, Bea.
1: Boas tardes.
2: No, o micro, sí. Achegade o micro, sí, exacto.
1: O meu embarazo foi sin ninguna complicación, ni náusea estiven, pero eso sí, uns ardores espantosos e moita dor de espalda. Chegaran as 40 semanas e seguía sin poñerme de parto. Estaba desesperada por verte e terte nos meus brazos. Foi unha revisión hospital o día que saía de contas e dixéronme que eras un grandullón, un dormilón e que todo ia ben. Os 3 días puxenme de parto, rompín augas na casa e xa comenzaron as siñas contraccións cada 5 minutos. Cando cheguei ao hospital, mimárome e xa tiña dilatado 3 centímetros, pero a miña sorpresa foi o mirarte ao doutor na eco. Colleu unha man e díxome: non hai latido. Non mo podía creer. Empecé a decir que non o cría. Como podía ser? Dixéronme que tiña que dar a luz, Para min eso era algo espantoso. Só quería que pasara rápido que terminara. Qué inocente. Solamente estaba todo comenzando. Ninguén me explicou como ia ser o parto dun bebé morto. O 11 de marzo de 1917, ás 5:20 da mañá, dinche a luz. Quixente ver. Eu desexaba tanto ver a túa cariña que nin a morte o ia impedir. Tívenche nos meus brazos. Eras tan guapo, meu precioso Ethan. Os seguintes días foron un pesadelo. As típicas frases, pasa páxina, pasou porque tiña que pasar, dábame medo sair á rúa e sentíame tan soa e incomprendida. Un andro un millón, dixéronme, un accidente. Mentira, somos moitas, demasiadas. Só podo dar as gracias a Bolboretas no Ceo Norte. Déronme a vida. Por fin podía expresar a miña dor. O meu fillo existiu e existirá por sempre no meu corazón. Amote, Ethan.
2: Grazas, grazas, vea, deixanos co corazón e coa alma encollida, a verdad. Hai que ter moito, bueno, como mínimo moita resiliencia para poder superar unha situación así. E que hoxe, tempo despois, se unha estea preparada para poder contalo sin que apareza esa dor, non? Así que moitas grazas. E Carmen, si queres, podes continuar.
0: Eu penso que para estes casos o hospital debería de ter un lugar un pouco íntimo para que os pais e nais non compartan a súa habitación cunha nai que si tivo o seu fillo. Así como contar con profesionais para que lles axuden a sobrelevar a súa dor polo fillo ou a filla que perderon. Afortunadamente, en Ferrolterra existe unha asociación na que axudan as mulleres e homes que pasan por estes casos.
2: Que se chama?
0: Que se chama Bolboretas no Ceo Norte.
2: Eso é o que ten que quedar claro, que as persoas ouvintes hoxe, bueno, nunca se sabe o que pode pasar cada quen, e que saiban que aí poden ser moi ben acollidos e acollidas, sí? Pois, grazas ás dous, rematamos con este tema, que tamén ten moito que ver con a muller que perdeu un fillo, unha filla, nesas circunstancias.

Moi ben, pois inda co tema na cabeza e no corazón, recordamos a asociación As Polvoretas do Ceo Norte, pode ser un lugar de gran interese para nais e pais que pasan por unha situación tan complicada como a que acabamos de escoitar. E vamos dando paso xa a nosa seguinte sección, que xa cara ao final, e cando aparece este tema...

0: Moi ben, pois vamos chegando á parte final do noso programa, metendo baza, que sempre gustanos acabar con un pequeno apartado editorial, non? Donde desde Teima tamén queremos falar de da nosa posición e da nosa visión do mundo. Por eso titúlase con T mayúscula. Por qué? Porque a T é de Teima, é de tenacidade, é de Teresa, é de transporte, é de tempo que estamos a vivir, é de tensión e tamén de ternura. ¿Sí? Por eso nos gusta a T con mayúscula. Oxe queremos rematar de novo poñendo os ollos nas guerras, na dor de moita xente, dos nenos e nenas, mozos e mozas que están a padecela, contando unha historia de vida, pero tamén de morte. A guerra volveu ao barrio da familia Bar, ao oeste do centro de Gaza, cando desde Israel deron a orde de evacuar. Contan a vila, a nai da familia, que chegaron a evacuar unhas 15 veces. Fomos a casa de Gibril e logo a bombardearon. Fomos a Haidar Square e tamén o bombardearon. De alí saímos para Rimal, pero tamén foi bombardeado. Finalmente se refuxiaron nun edificio que aínda mantiñase en pé. Os combates intensificábanse ao seu redor e chegaban a esconderse todos xuntos no baño. Estivemos sitiados 7 días, conta na vila. A casa tiñámola rodeada de tanques e soldados. Para o seu fillo Mohamed, un mozo aínda, significaba medo, ruídos moi fortes e violentos, e o aire vibrando cando os proxectís chegaban moi preto. Pánico sentía. Unhas semanas despois, soldados israelís allanaron a súa casa na rúa Nanaz. Na vila di que había dúceas de soldados con cans de combate. Na vila escoitou como entraban e rachaban con todo o seu paso, entraron na habitación. O perro atacou a Mohamed, trabándolle no peito e nas mans. Na vila quería entrar a axudar ao seu fillo, pero os soldados lle impediron. Só escoitaba que Mohamed decíalle ao can: basta, querido, basta, tratando de can malo, pero o can seguiu a desgarrarlo. Despois dun anaco, ordearon a familia a punta de pistola que abandonaran a casa, tendo que deixar ao fillo cos soldados nesa casa. Murmuraban que ian leválo xunto a un médico militar, e así tiveron que marchar, atopando refuxio nun edificio que xa fora bombardeado. Unha semana despois volveron á súa casa e o corpo de Mohamed se hacía no chan. Deixárono ali, sen curalo, sen cuidados, e permitindo que morrera desangrado. Esta historia de horror, de terror, vivena a cotío centos de mozas e mozos, e tamén vivena mozos e mozas coa síndrome de Down, como era o caso de Mohamed. Sabemos tamén que dentro das persoas que morren nas guerras, morren tamén persoas coa síndrome de Down, como non. Así pois, chegamos á parte final do programa de hoxe, e todos xuntos e todas xuntas volvemos a decir:
1: non a guerra.
0: Vale? E tamén por eso sempre gústanos despedir.
2: Lo que dice Pedro Sánchez.
0: Certo, Manolo. É verdad, é verdad. E por eso tamén gustanos despedir o noso programa, que xa saben ustedes, as persoas ouvintes, que andamos por aquí metendo baza os martes a eso das 6 da tarde, vale, o equipo Teimudo. Nos gusta despedir con esa alma rebelde de Bob Marley, porque non queremos resignarnos. Non nos gustan a violencia nin a guerra, e volveremos a decir as veces que faga falta que non a guerra. Moitas grazas desde a Radio Filispín no 102.3, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Son as 6:57.
1: No cruceiro de Canido.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Ádete de bellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Bonot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de trasnos.
2: Voces rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mar plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
5: O colectivo Opai presenta O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
5: Martes as 8 do serán, venres as 11 da noite e luns as 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 7 e 12 minutos.
3: Na Ponte das Pías.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 7:30.
1: Endodimus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero dicir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:48 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: como el chefe. Representa em qualquer parte do mundo e representa em qualquer parte do mundo e representa em qualquer parte do mundo e representa em qualquer parte do mundo.
1: A sintonía va a estar antes.
2: Hola, boa tarde.
3: Hola, Bárbara. Nos escoitas? Imos a probar se nos escoitas.
2: Sí, perfectamente.
3: Perfectamente. Bueno, está aquí Vicente, vamos a probar se nos escoitas.
4: Perfectamente.
2: Vale.
5: Hola.
2: Vale, agora peor.
3: A ver, espera. Para a sintonía aí. Para aí, chelo. Dai aí, stop, porque senón non nos escoita. Stop, chelo. No, que te saí a sintonía, para aí. É que había un problema. A ver agora, se nos escoitas.
2: Ahora, aí sí. Ahí
3: Vicente,
2: sí,
3: ahí sí. A ver se Vicente escoitas.
4: Boa tarde, Bárbara.
2: Sí, agora mellor.
3: Vale, escoitas os demais, a ver aí.
5: Hola, Bárbara.
2: Non, solo a ti, Joaquín.
3: Solamente a mí.
5: Hola, non, a falar vos.
6: Hola.
3: Escoitas a Irene?
6: Hola, eu son Irene.
2: Vale, escoito a dous señores e a unha rapaza.
3: Vale, está Irene. A Irene escoitas, non?
6: Hola, eu son Irene.
4: Facía tempo que non me chamaban señores.
2: Escoitas como un fondo todo o rato. É como ruido de fondo.
3: Vale, vamos a intentar así a ver se... A mí me escoitas, non?
2: A ti sí, a ti sin problema.
3: Vale.
4: De maravilla que é o importante.
3: Pois xa está entonces. Empezamos.
4: Empezamos desde cero.
3: Metemos sintonía.
7: Xardín a Beiramar plantado.
8: Un programa para falarnos de vagar do que acontece no local, mas tamén do global.
7: Empieza de música portuguesa na Radio Filip. Cada semana un cantero un cantara dice
4: sempre non te escucha
5: o directo e que isto non
3: vamos a empezar de novo
4: que
3: espera.
7: O colectivo Opaí presenta O Faladoiro.

0: Bueno, boas tardes. Estamos aquí de novo no Faladoiro. Un faladoiro moi especial. Bueno, todos os faladoiros son moi especiales. Pero hoxe, Joaquín, se vai a tocar a ti dirixir esta orquesta. A ti que tamén eres músico, vale? Porque además eres a persona que conoces a todos os que estamos aquí. O sea que, boas tardes, Joaquín. Como estamos?
1: Boas, Chero, aquí encantados de estar neste programa do colectivo, nesta Radio Filis Fin, este 102.3. Bueno, encantado de poder acompañarvos neste colectivo.
0: E vamos a saludar tamén a, despois os convidados, pero antes os que son de plantilla fija. Hola, Vicente.
2: Que tal? Boa tarde e encantado de estar aquí. Hoxe un día moi singular tamén, que non se nos olvide, de que o grupo de traballo técnico pois ha conseguido mellorar as condiciones de emisión. Nos están escoitando desde moi lonxe. Hemos conseguido que se cae un rayo en Canido caiga na antena de radio.
0: Salvamos a Canido dos rayos.
2: Dos rayos, porque hemos puesto pues, de 3 metros y pico. E, bueno, a idea é que Radio Filispín se siga fortalecendo técnicamente e porque das cuestións da programación, pois hai un montón de vos programas, pero estamos moi contentos. Non estábamos seguros de que os poidésemos facer o programa. Felizmente estamos no estudio. Entón, pois, bueno, hoy estou moi satisfeito por partida doble, tanto por o programa como por as condiciones técnicas de emisión.
0: E boas tardes, Césio.
3: Hola, boa tarde. Hoxe un bo día tamén porque temos xente nova que participa, ¿verdad?, na sociedade e ademais todas mulleres. Dúas presentes e unha na rede, bueno, no teléfono, pero as tres mulleres, que moito mellor ainda.
0: E outro dos compañeros tamén de plantilla fija se incorporará un pouco máis tarde porque justamente está pois na rúa cos temas de Palestina e con outras cousas. O sea que vamos a comenzar, Joaquín, vamos alá. Presentas convidadas.
1: Pois presentamos, Chelo, presentamos antes o tema do que imos a falar nesta tarde. Hoxe imos a falar de xuventude, pero xuventude dende un punto de vista bastante amplio. Imos a falar dende a participación da xente nova en diferentes colectivos, tanto sexan culturais como políticos como asociativos, ata ese relevo xeneracional que moitas veces se comenta dentro de diversos colectivos, dende asociacións veciñais ata, bueno, pois antes falábamos a micropechado de partidos políticos.
2: E de Radio Filispín.
1: De Radio Filispín, xa que somos poucos, a xente nova, pois que estamos tomando ese relevo. Hoxe tamén falaremos de como foron mudando os tempos, das diferencias entre tempos pasados e tempos novos, era máis fácil antes ou máis complexo agora, como foi mudando os tempos coas redes sociais, co emprego das novas tecnoloxías, un debate que vai a dar para moito. E imos a presentar as convidadas que hoxe nos acompañan. Están aquí no estudio da Radio Filispín, Irene, graduada en Belas Artes, membro do colectivo FIADA. Boas, Irene.
4: Hola, moi boas.
1: Tamén hoxe nos acompaña Sabela Seco, graduada neste caso no grado en Xestión Industrial da Moda, aquí no Campus Industrial de Ferrol, e tamén membro do colectivo Galiza Nova, non?
5: Correcto, boas tardes. Boas,
1: Sabela. E ao outro lado do fío telefónico, acompáñanos Bárbara Novo del Río, que, bueno, foi presidenta de Erasmus Student Network, graduada, en este caso, en Económicas pola Universidade da Coruña. Boas, Bárbara.
6: Boa tarde.
1: E, bueno, se vos parece, pois, imos a abrir quenda de faladoiro. Imos a ir, bueno, pois, pouco a pouco tocando diferentes paus, diferentes temáticas. Eu vos lanzo algunhas preguntas, se vos parece, comezamos pois a falar. Poderíamos, bueno, pois, comezar falando de porque moitos colectivos pois teñen dificultades pois para atraer xente nova. Falábamos da Radio Filispín, que os máis

0: Novos, pois probablemente sexamos quenlles fala e tamén o noso técnico Antonio, porque non hai relevo xeneracional, custa máis adotar compromisos na actualidade que os que custaban anteriormente, falta motivación, que considerade, que pensades? Bárbara, por exemplo.
1: Bueno, eu por a miña parte, eu ao final sigo tendo moito contacto coa xente nova e ao final é o que me dedico. Pero sí que veixo totalmente unha moi baixa participación e moi baixa implicación, pero en todos os ámbitos é porque non hai interés. Non hai interés, pero porque a xente nova está moi acostumbrada a incentivos constantes. Ao final, o que, por exemplo, na nosa parte ofrecía ISEM, que era coñecer a xente de estranxeira e viaxar, agora digamos que como xa o tes na palma da man, o tes moi accesible, a xente xa non o valora tanto, a xente nova. Por exemplo, agora damos moita importancia por a parte da universidade a pertenecer, por exemplo, a ISEN, a European Youth Parliament, implicarte, digamos, na comunidade de outra maneira. Damos importancia, por exemplo, precisamente para os alumnos que queren pedir movilidade e irse de Erasmus, que se valore, que de verdad se queren ir de Erasmus, que poden viaxar, ver mundo de outra maneira, incluso estando aquí. Entonces, por a nosa parte, evidentemente, eu noto un montón, eu xa non son tan nova, ao final, veixo que eu, no meu caso, no relevo xeneracional de ISEN, sí que veixo que sí que hai implicación, pero unha implicación máis que ven pola obligación e non polas ganas de estar implicada na comunidade. Por a miña parte, non hai un pouco ese estilo, que te quedaste aportando, digamos, porque ao final te colles de cariño e tal, pero non chega a ser o objetivo como eu me puiden meter en ISEN, que era estar cos Erasmus, ir ás actividades con eles, axudarles a coñecer Coruña. Eso xa, digamos, que se perdeu. Perdeuse, obviamente, ainda xente que lle gusta e que está implicada, pero a temática xeral non é esa. En absoluto. Eso é como vexo de Guaya.
0: Digamos que a xente que participa é por obligación, máis que por devoción, non? Eu resumo un pouco, non?
1: Exacto. Ou que vais por incentivos, que te favorecen académicamente, ou que non tens ningún tipo de interés en facelo de maneira altruista. Obviamente hai casos, pero moi poucos.
0: Abrimos debate. Irene, Isabela, coincidides co que nos está dicindo Bárbara?
2: Sí, eu, por exemplo, te coincido nun aspecto que sí que é verdade que nos agora as persoas máis novas estamos como moi acostumadas a seguir como unha línea moi continua. E dicir, por exemplo, vexo moi reflexado nos estudos, por exemplo. Facemos a ESO, bacharelato, a universidade. Despois, cando saímos, é cando máis esa visión de, o mundo real, entre comillas, non? Pero sí que non... non é exactamente unha falta de motivación, senón unha falta de, a mellor, ver as ferramentas onde están e como collelas. É unha cousa que nos pasa moito na asociación de FIADA, que justamente funcionamos como ese escalón para que a xente poida coller esas ferramentas e facer unha actividade, un evento, etc. E realmente sí que hai moita xente que ten moita motivación en facer esas cousas, é dicir, non é falta de motivación como tal.
0: Isabela?
3: Eu estou de acordo con Irene, eu penso que non é unha cuestión de falta de motivación, pero eu penso que tamén hai que ver as cousas que comentaba Bárbara, que ao final agora nós como mocidade estamos moi acostumados a ter todo na man. Temos un teléfono que é case unha extensión de nos mesmos e que ao final se ti queres aprender unha cousa ou contactar con alguén ou facer calquera cousa, telo aí directamente. Pero eu penso que a veces, pois o que comentaba Irene, que por esta forma que temos de vivir costanos un pouco alonxarnos do camiño que, pois, que nos fixemos nos mesmos ou que nos fixeron para nós e buscar un pouquiño pois esos lugares onde poder contribuir a pois as cousas que nos aportan que nos importan, sobre todo. Pero eu sí que penso que hai moita motivación e sí que hai moita xente aí. E tamén penso que o que comentaba desde do relevo xeracional, porque as organizacións, a gran maioría das organizacións non teñen xente nova, e é porque tamén penso que isto é un problema que é como un círculo vicioso, que ao final nas directivas, nos comités que organizan e todas estas cousas, non hai xente nova, entón é moi complicado de conectar. Eu entendo que é complicado para min conectar coa xente máis maior, pois ten que ser igual da outra maneira. Entón eu penso que é un círculo que fai que como os contidos que existen ou os eventos que hai ou os actos non conectan realmente co que eu estou facendo ou co que a min me interesa facer nese momento, pois tamén é complicado que eu me achegue e decida pasar a formar parte de. Se non te achegas un mínimo e non buscas estar aí, aínda que o que están facendo non sexa exactamente o que ti buscas, vai ser moi complicado que pues, ese círculo, esa roda siga xirando e chegue a que a mocidade este implicada realmente pues, nestas organizacións, xa sexan culturais, políticas, deportivas, o que sexa.
0: Pensades entonces que un pouco igual ese modo de vida rápido que influe na hora de ese modo de vida scroll, non?
2: De inmediatez,
0: non? Logo falaremos de redes sociais, pero pensades que igual é un pouco eso. Non sei se escoitaches, Bárbara, aquí o que comenta Irene, Isabela.
1: Sí, eu non creo que sexa por a parte de buscar actividades máis atractivas, porque dende IESEN, eu, bueno, veño un pouco a falar do libro, IESEN conta con actividades de deportivas, culturais, de festas, de viaxes, etcétera, traballando con xente nova, con rapaces que ao final en movilidade eres o rei dos incentivos. Ao final, está vindo xente nova cada semestre, estás cambiando actividades cada semestre, actividades de novo, dirixidas a un público totalmente juvenil, porque é eso, cando te vas a ir de viaxe a Ibiza 5 días, se non é agora, e baste incluso cos gastos pagos, e nin así hai o relevo xeracional. E a xente conoce o que fai IESEN, porque o conoce. O que pasa é que non, no noso caso, eu vexo que é carente de interés totalmente. Unha vez o coñeces, lle colles cariño, é o que vos decía. Eu falo, xa vos digo, dende o noso caso. Sí que aí asume roles de, digamos, máis responsabilidade dentro da organización. Sí hai certo relevo regeneracional, pero ainda así, non o colles eso por cariño, senón que o colles un pouco por obligación, porque dices, bueno, igual alguén que ven máis atrás que a mí, lle gusta máis. É como vexo eu, que non digo que sea a liña, eu digo que tal e como está agora o panorama de o nivel de implicación por parte de os rapaces, e vexo moitas veces que o primeiro que reclaman é, bueno, e quantos créditos me dá isto? E yo que me llevo? Ao final, estamos de tratar con xente máis nova que e busca outra cousa, xa non busca o mismo que buscaba antes.
0: Sí, Vicente, que creo que queres intervir, non? Me parece.
4: Bueno, todo o mundo quere intervir, non? Eu penso que é un tema delicado, difícil, complexo. Como sempre, os problemas difíciles son multicausa, non hai unha única causa, non? E, claro, voltando a vista atrás, non? De por que teóricamente nos participábamos máis que antes, non? Pois tamén era por satisfacción. Bárbara decía que se me dan un crédito, participo. Se non me dan un crédito, non participo. Es decir, egoísmo puro, non? É decir, esa falta de xenerosidade, esa falta de compromiso cos demais e buscar a satisfacción de un mesmo, ¿no? Cando está aportando o seu esforzo, cando está aportando o seu tempo, pois ten que ter unha recompensa, ¿no? E esa recompensa para nós foi unha recompensa emocional. É dicir, nós cando loitábamos en contra da ditadura e suspendíamos, e moitos dos nosos compañeiros quedaban na cuneta e non acababan as carreiras porque se les expulsaba da universidade, pois ese compromiso era porque nos daba unha enorme satisfacción buscar, encontrar unha nova sociedade, unha sociedade basada na justicia, na libertad, na solidaridade. Eran principios que te llevaban a que el sacrificio teórico que hacías emocionalmente se te compensaba. Las familias, éramos familias en general máis grandes. Desde pequenos se te enseñaba a compartir. No había la abundancia de soluciones rápidas como hay ahora para todo, ¿no? Por lo tanto, os nosos valores, os nosos principios, as nosas compensacións eran un pouco diferentes a las que ahora mismo a xuventude penso que pode estar buscando, ¿no? fillos únicos ou casi fillos únicos, onde pues, todo está solucionado por parte de, dos pais, ou da escola, ou do que sexa, incluso as necesidades eso de viaxar. Para cando nos viaxábamos como se viaxa hoxe en día, o sea, era el programa Erasmus sería un sono, un bendito sono, ¿no? Entón, penso que hai un problema aí moi moi moi de fondo, ¿no? De cales son as motivacións da xente neste momento, cales eran antes e cales son os mecanismos emocionais que funcionan, os mecanismos psicológicos. Por exemplo, no ano 1988, cando empezamos co Pantin Classic, toda a xente era colaboradora. No había nadie que cobrase nada, absolutamente nada. Es decir, todos eran voluntarios. E iso durou 20 años. Hoy día en Pantin, hasta el que ponen las vallas, cobra un salario. En Barcelona, con las Olimpiadas, se motivó a la ciudadanía a darle una vuelta a esa ciudad que se estaba quedando bella, sucia, sin porvenir, porque tenía muchas crisis industriales en aquel momento, la crisis del sector textil, la crisis de la SEA, del automóvil, y se consiguió motivar a la ciudadanía para, a través de la organización de los Juegos Olímpicos, darle la vuelta a lo que era Barcelona. Se consiguieron 45.000 voluntarios. 45.000 voluntarios. Probablemente, Ose, eso sería imposible. Y la gente diría, ¿cuántos créditos me das o cuánto dinero me das a cambio de...? Es decir, creo que hay que ir a una motivación en valores, en donde la gente aprecie más una bonita puesta de sol en dos niños que un montón de dinero. Que la gente aprecie más el dar que el recibir. Que la gente, de alguna manera, en su compromiso, lo que aporte de su esfuerzo, de su tiempo libre, le compense por las satisfacciones emocionales que recibe. ¿Quién no se sacrifica por la pareja que ama? ¿Cuántas veces se dice que es mejor dar que recibir? Eso é o que se está a perder.
5: Bueno, eu penso que os seres humanos nos move o desexo, ¿no? Que ten que ver ca motivación. E hai experiencias de xente xoven moi motivada, por exemplo, un dos últimos, o exemplo da Dana, de cando pasou en Valencia. Eu recordo aquí no Prestige que eu participei en, con moitos fines de semana con xóvenes pois recollendo chapapote e recollendo aves que estaban feridas. É dicir, que son experiencias que non son tan loixanas e que son donde a xente xoven se moviliza. Cando hai algo importante polo que movilizarse, eu vexo que a xente xoven se moviliza. Quizás temos algo que ver os maiores, ou mellor non sabemos captar dunha forma adecuada a xente xoven, co cual non lo temos que mirar. Hai unha parte nosa e unha parte de sociedade en general. Creo que Ceseu tamén quería decir algo que lle roubei a palabra con isto de ter o micro cerca.
6: Non nos roubamos nada. A ver, eu coincido en algunhas cousas con Vicente e quería remarcar algunha máis, non sei se estará de acordo comigo. Nos criamos nunha época, son algo máis novo Vicente, tampouco moitísimo máis, pero nos criamos nunha época no que íbamos ao colexo, á escola, ao instituto, e se acababa. Logo, tiñamos vida social, porque era o que había, estábamos con outra xente. Tiñas actividades sempre con outra xente, socializabas. Agora eso prácticamente non existe, porque casi todos os nenos e nenas están metidos en mil actividades, e cando non están actividades, existen as benditas para unha cousa, pero especialmente malditas redes, donde cada un actúa de xeito individual. Non é raro ver a veces grupos de rapaces todos sentados e cada un co seu móvil, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Os adultos tamén, Os adultos tamén.
7: Restaurantes tamén.
6: Porque antes decía Sabela, que é verdad que é difícil captar xente nova e que vas a unha reunión, pero que eu participei en mil cousas e agora mesmo unha reunión de calquera cousa con adultos, con adultos me refiro xente xa de 60 padres para arriba, somos 4, é que somos 4. A comarca de Ferrol tuvo un tecido asociativo brutal, sempre, moitísima xente, e eso queda a sombra do que era. Non queda casi nada. E logo hai un problema. Hai un problema que é o American estilo, bueno, a forma de vivir americana, non? Que é o que se nos está metendo pouco a pouco a través de películas, de series e de todo se nos está metendo, e ao final, eso que falabas antes da mercantilización é consecuencia disso, igual que o hiperindividualismo é consecuencia da forma de vivir americana. Todo se paga e todo se compra con diñeiro. E ti vales dependendo do diñeiro. Por eso que falaban a outra rapaza de que os créditos, é que nadie nace aprendido nos créditos, pero te educan nos créditos. É que ao final todo depende do que consigas, do diñeiro que teñas, do que podas facer, de cantos tes, canto podes presentar no teu currículum. Eso está moi ben, pero a experiencia da vida tamén é moi importante. É dicir, fora das aulas se fan tamén moitas cousas. Eu entendo, falaba cos meus fillos, porque ahora están cos cuatrimestres acabando e estaban locos, e decía, pensar que a universidade é difícil, pero a universidade sirve só para sacar o título, que te habilita para poder traballar, aprender e desaprender despois. Despois é cando aprendes. Aprendes e traballas e aprendes, pero agora tedes que sacar o título. É a parte máis difícil. Aprender algo, aprendes. Pero aprendes casi máis fora das aulas, me refiro a facer vida social, que hoxe hai menos, por culpa das malditas redes, que o que é na facultade. Por suposto que aprendes cousas. Podes aprender sobre todo metodoloxía de estudio e algúnas outras cousas. Pero o que é, non sei, eu cando acabei biología algo sabía, pero o 90% do que sei no polo que fixen despois de acabar a carreira. E como a min o resto, porque falo con a xente e pasa igual. Non son, poder ser un marciano en algunhas cousas, en isto non.
0: Eu aí quería opinar xa tamén.
7: Tienes a opinar como novo,
0: Sí,
6: exacto.
0: Opino exacto. Como novo e como mestre, neste caso, na universidade. Eu creo que a universidade, nos últimos anos, cambiou bastante. Eu recordo que cando eu estudiei o grau en Economía, bueno, isto logo pode falar tamén Bárbara, non había as posibilidades que hai hoxe en día. Hoxe en día, por exemplo, a universidade ten un plan de acción titorial, que eu cando estudiei, pois estaba comezando, estaba incipiente. Ese plan de acción titorial, ademais eu tiven a sorte de coordinar o plan de acción titorial na Coruña, na Facultad de Economía e Empresa, e ten moitos, digamos que, moitos campos ou moitas actividades, dende mentoría. Bárbara, por certo, foi unha alumna mentora. Logo, Bárbara, se queres comentarte algo, pois adiante. Tanto ese programa de mentoría como tamén seminarios, traese persoal pois de empresas importantes, traese xente da rúa que non acuden logo os rapaces. Eu recordo, pois, por exemplo, houve unha charla que organizamos que veu a directora da Oficina de Prospectiva do Goberno. Eu vou que obrigar os alumnos a ir a esa charla, porque non acudían. Veu xente de Deloitte, unha das principais consultoras das Big Five. Non acudiu nadie á charla dese consultor. Entonces,
5: eu recordo que levara a Carmen Avendaño, que, bueno, é unha muller en Galicia, bueno, moi importante, non?
6: Moi coñecida.
5: Moi conocida, non? Da cual hai unha película. E a verdade é que os alumnos quedan fascinados con ela, ademais iban ela e o seu marido, non? Estábamos toda unha tarde e facían preguntas de como fora a súa vida, de como fora a súa loite. É dicir, que eu creo que hai cousas que se estimulamos e propoñemos, os alumnos responden. O que pasa é que a universidade convertimos, eu creo que un pouco, os alumnos en, iba a decir unha palabra que non me gusta moito, pero minusválidos, é dicir, os convertimos en personas con menos capacidades. Nosotros, eu, a mí me sorprende ver a pais facendo a matrícula dos alumnos, é dicir, con o cual é unha barbaridade, non? Pero cada vez é máis fácil
8: máis fácil, por un lado, entrar na universidade, o cual non é un error que seña fácil entrar, sino que dentro da universidade se, nos dedicamos demasiado a cuidalos dunha forma que non nos facemos personas adultas. Nese sentido, quería decir.
4: Eu, pola miña parte, penso que este conflito xeracional non existe, é unha vulgar disculpa. Penso que os maiores non temos ninguna culpa do comportamento dos rapaces, e penso que os rapaces, viceversa, de nós. É dicir, que cada quen se busca a súa felicidade, que cada quen obtenga as súas satisfaccións. Penso que neste momento ninguén lle corta a xente nova a posibilidade de, salvo excepcións, de participar, de chegar aos postos directivos. Hai moitísima xente maior que está desexando dar esos relevos. Os que non o faen sí que serían, digamos, responsables de non abrir paso. En eso sí que penso que, ao mellor, a nosa xeración ten que facer un esforzo e desar os postos directivos a xente nova. Penso que para eso normas obxectivas de dos mandatos e fuera deberían de estar en vigor en todo tipo de asociaciones, pero desde logo eu, Chelo, non me voy a flaxelar de que los estamos haciendo no sé qué, o que non les damos posibilidades o que non los invitamos. ¿Qué pasó no Prestige? No Prestige es que tiveron satisfacción en limpiar a súa costa, en salvar a seus animales. Como que eso fue, eso nin o fixeron os maiores nin os pequenos, eso foi unha reacción da xente con respecto ao medio ambiente. Entón, ese é o tema, decir, non llemos tantas voltas a que a ver que estamos haciendo de mal a nosos fillos. No, que espabilen. Que si queren ser felices, que lo seáis.
0: Bárbara, perdona, se queres intervir en calquera momento podes, ¿eh?
1: Estaba escuitando, quero dicir que estou en completo desacordo con todo isto. Para empezar, sí, os pais teñen moitísima culpa, moitísima. E vivo a diario eso. Pais sobreprotexendo que fan con toda a intención, efectivamente, pero que non lles faz ningún favor a teus fillos. Evidentemente, cando foi o Prestige, a xente volcouse co Prestige, pero que estaba falando de máis de 20 anos, e as xeracións cambiaron un montón. Ahora mismo, eso que sí, que agora co da Dana, que se volcaron tamén, pero pensade ben que se volcou, porque non se volcou xente nova, volcouse xente de 30 anos para arriba. Que era xente que podía ir a Valencia a limpiar e tal. A xente nova carece totalmente de implicación. E vexo a diario no traballo, vexo a diario na asociación, vexo en moitos ámbitos que, obviamente, hai casos, pero eu... De feito, podes saber Joaquín perfectamente. Cando Joaquín falou comigo por este tema, eu falei con todo o IESEN, que son máis de 35 voluntarios, incluso hai chavales en Ferrol, e non podían ir a facer isto. O que me refiro é que a mí resulta moi triste, enfádame un montón, porque xa vos dixo Javier, Joaquín, eu estuve metida no PAT, estuve metida nos mentores, estuve metida en todos lados. A mí me gustaba un montón ya o que me dedico. Entonces a mí ahora mismo o que me da é pena, enfado, é rabia ver como, por exemplo, en IESEN se presentan pais a unha entrevista nun voluntariado cando a entrevista se están facendo rapaces de outros 20 anos que te están preguntando directamente, oye, por que te queres meter aquí? Se encaixas un pouco no perfil do que se busca tentativa, tal. Veñen pais. ¿A quién estás haciendo un favor ahí? Porque a teu fillo un flaco favor. Porque a futuro ese rapaz acabará a carreira con 22 años y si no fue capaz de presentarse a una entrevista, a un voluntariado solo, flaco favor que faz. Igual que os pais que mencionabais antes, que se presentan a hacer matrículas en la universidad para seus fillos. Pois ten a súa historia. Eu acórdome de eso, de cando estaba na carreira tamén, organizar as charlas, que ter que obligar a xente a apuntarse. Acórdome de falar con Javier Rosa, que era o vicedecano naquela época, que a mí gustarme moito un programa que ofertaran gratis para participar en modelos da ONU. Acórdome perfectamente de Javier Rosa decirme, pero que sepas que fuxe das cousas que te anotaste porque naide quería anotarte. Yo en plan, como pode ser eso? Eu xa non contribuía naquela época e agora foi a peor. Eu vexo, e xa lo digo, en todos os ámbitos, tanto laboral como de asociación. O sea, vexo en xente que non lle levo tantos anos, que igual lle levo 6-7 anos, as asociacións cambiaron moitísimo. Moitísimo. Xa non se quero mencionar de fai 20 de cando foi o Prestige. Xa, outra vida.
0: Sí, Irene, querías intervir.
2: Sí, quería decir tamén que igual, claro, non se ve reflexado de forma tan clara, pero sí, sinto que nos a xente nova sí que estamos loitando por cousas, pero que a mellor priorizamos máis que outras sociedades que xa foron no pasado. Nos, por exemplo, sí que noto que temos unha conciencia moita máis específica na saúde mental. É algo que temos moi presente, que realmente estamos loitando por mellorálo e que cada vez vai avanzando. Así como puntualizálo, que penso que tamén é un pouco un reflexo de ese cambio de diferentes sociedades entre unhas e outras, que non ten por que ser mellor ou peor, simplemente pois diferentes. A sociedade, ao fin e ao cabo, é algo que cambia, que se modela e que vai avanzando no tempo, que iso tamén é algo moi bo.
0: Sí, Cesio, creo que querías intervir, non? Tamén.
6: Sí, é que hai unha cousa, quizás tamén porque a min me pasou que meus pais deronme liberdade, confiaban en min, e eu sempre entendín, home, non cando un neno pequeno, non, pero incluso a partir da adolescencia, porque tamén hai que dar a máxima liberdade posible e hai que confiar o máximo posible nos fillos. E aparte, a única forma de que se desenvolvan como persoas é que eles teñan capacidade por si mesmos para tomar decisións. Eu entendo que os pais teñen que estar non para guiarse, sino para axudar. Se eles me necesitan e necesitan algo, que mo pidan. Pero se non, que o fagan eles. Eles, por exemplo, meus fillos buscaron un piso, eles fixeron as matrículas, eles decidiron o que querían estudiar, eles fan todo, pero que é o normal, é a súa vida. Eles teñen que dicirle, ora, nun momento determinado necesitan diñeiro, que sería o máis fácil que lle podo dar, ou calquer outro tipo de axuda. Pois para eso estamos os pais. Pero fora de aí, a máis intervención dos pais, máis dificultade para que se poden desenvolver. Para poder desenvolverse como persoas hai que ter liberdade, para poder facer as cousas, para poder decidir, para poder optar. Habrá decisións que tomen, e hai decisións que toman que non nos gustan, pero son eles, os que é a súa vida.
2: O camino faise camiñando, ao fin e ao cabo.
6: Claro, que é a súa vida. Fir, a mí que me gustaría que meus fillos estudiaran biología, pues non lles gustou a ningún dos dous, pois pues xa está, que lle vou facer? Pois un estudia unha cousa, estudia outra, perfecto, foi o que eles escolleron, é o que eles lles gusta. E iso, quer dizer, é unha tontería, pero como eso, o resto das cousas.
5: Todo mundo ten dereito aos seus propios errores, eu creo.
6: Exacto, ademais, claro, ademais, eso, incluso, a miña filla escolleu unha cousa, e claro, estaba así, parece que non estaba seguro, e se dice, mira, todo mundo ten dereito a equivocarse. Dice, mentras te equivoques e teñamos posibilidades, si podas seguir estudiando, non hai problema. O problema sería que non pudéramos pagar, pero porque estaba así inseguro. Dice, podes te equivocar.
5: Nos deixas moi intrigados, que estudiou a tua filla.
6: No, a miña filla está ainda en primeiro, está facendo animación e deseño 3D, pero estaba así un pouco indecisa ao principio, sí, pero non, porque non é novo, leva só 3 anos, entón estaba, no, 4 anos, estaba, pero ti, si te metes aí e ves que non te gusta, teste pode cambiar.
2: Claro, hai que adentrarse na incertidumbre.
6: Claro.
2: De probar, facer.
6: Pero ten que facelo ela.
9: Eso non é novo, eso de sempre. Claro, no, as dúbidas de por onde tirar. Claro. Eu quería decir que os exemplos que poñía Bárbara, obviamente todos estamos de acordo con ela, é decir, os pais que van a matricular a sus fillos ou a la entrevista es que son tontos, es decir, es que no tienen perdón de Dios. Pero claro, eso hay miles de padres trabajadores que no pueden dejar su trabajo de soldador para ir a matricular a su hija o para ir a una entrevista de trabajo. Y cuando los padres tenían 6 o 7 hijos o 14, como en mi caso, pues evidentemente era estúpido pensar que se iban a preocupar de tamañas bobadas, ¿no? Es decir, eso le corresponde a cada quien. Es decir, hay que hacer uso da liberdade. Por enriba do que digan os padres. Xa sei que é moi cómodo ás veces que te fagan todo, pero es que non conduce a nada. E a xente nova que non se dá conta deso, pois es que non o podo entender, ¿no? Eu sigo... Sí, perdón.
2: E que despois tamén o uso da liberdade, se non o faz, é algo que se olvida moi facilmente. Sí. Quedaste moi anclado en dir, bueno, non vou facer isto, non vou facer isto outro. É moi necesario.
3: Penso que tamén un mensaxe que temos en torno a todo isto que estás falando, pois un pouco da decisión universitaria e todo iso, É que tamén todo o mundo ten dereito a equivocarse e todo o mundo debería equivocarse as máximas veces posibles, que é o máis importante e da forma que máis aprende. Pero sí que creo que, pois, o que comentaba Irene ao principio, que seguimos un camiño moi marcado e que moitas veces ese medo a equivocarnos é porque socialmente non se nos permite tampouco o feito de que ti empeces unha carreira e non che guste. Bueno, es que non che guste xa, para min, por lo menos, cando eu escollín a carreira, non era unha opción. E... Pero que non se che de ben, que non che saia, que de repente descubres o que che guste de verdade. A min pasoume, eu estudié unha carreira que estou moi contenta e que me gustou a miña carreira, pero se eu volvera atrás agora mesmo, eu non estudiaría, eu non remataría esa carreira, e eu pensei, eu agora mesmo estou estudando outra vez, porque eu descubrín, pois tamén grazas a esa carreira, que foi un erro que me serviu para, bueno, non o considero un erro, pero, bueno, foi unha cousa que me serviu para darme conta do que a min me gusta realmente. Pero sí que creo que se eu, por exemplo, os meus pais, que sempre me deixaron moita liberdade e non me matricularon na universidade, ni vieron conmigo a buscar piso en ningún momento, pero eu sí que creo que igual se lles dixera en primeiro ou en segundo de carreira que es que isto en realidad non é o que quero e eu non quero facer isto, pois sería un golpe para eles. Igual que se eu agora mesmo, pois no meu eu teño un traballo, teño moita sorte de que saindo da carreira empecé a traballar e traballo do meu e teño un traballo que me gusta e que me permite pois vivir independentemente e todo isto. Eu sei que agora, se lles digo aos meus pais, pois vou a deixar o meu traballo porque non me gusta, porque non é o que quero, pois tamén vai ser un golpe aos meus pais, aos meus amigos, a toda a xente que teño ao redor, porque ao final hai unha idea moi preconcebida do que tens que facer, que ti tens que salir do instituto e estudiar unha carreira e acabar a carreira en 4 anos e logo empezar a traballar e seguir traballando para o resto da tua vida neso que estudiaches, e que igual non todo mundo ten que seguir ese camiño, e os que o sigan é fantástico e pois teño moita sorte, pero non todo mundo ten ese camiño e non se nos deixa.
9: Permitirme subir, claro, un pouco o zoom e cambiar de sectores de sociales, de formación, e pasar algo moi concreto que entende cualquiera. Hoxe na Cadena SER fixeron unha entrevista con os responsables do Banco de Alimentos de Ferrol, que de Barrial, que depende tamén de Coruña, e porque están desesperados porque non teñen voluntarios para ir ahora mismo aos establecimentos, ao campo, a Gadis, a Carrefour, cando se ha demostrado que cando están os voluntarios ao lado dos carritos e falando coa xente, se multiplican as donacións. É un momento que hai familias que lle custa moito chegar a fin de mes e que, lóxicamente, pues, recibirían con moitísima alegría pues, a axuda para alimentar a familia, ¿no? E, sin embargo, pues, algo que te leva pues, 2 horas do sábado, porque podes ir media hora, 1 hora, 2 horas, toda a mañán, pois non encontran xente, non? Eles fan unha chamada, lóxicamente, a xente nova, pero tamén a xente maior. É dicir, a xente maior, neste momento, adolece exactamente do mesmo que estamos falando dos novos. É dicir, aquí en Radio Filispín, para conseguir que xente por enriba de 50 anos veña unha asamblea, casi hai que ir de rodillas a chamorro. É dicir, que o mal é xeral. É dicir, o egoísmo e a falta de satisfacción por regalar tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo a cambio de esa satisfacción espiritual, emocional que tú recibes después de estar 3 horas, es lo que se bota en falta y es lo que eleva en el fondo a que la gente se comporta como se está comportando, de una manera absolutamente egoísta, ¿no?
0: Permíteme, Vicente, eu creo que tampouco é tema de egoísmo, eu creo. Eu creo que o problema é outro, dende o meu punto de vista. Non sei que opinades os demais, pero, mira, eu teño unha experiencia, eu cando comecei a traballar...
9: De qual é o problema, Joaquín, por favor?
0: Non o sei, Vicente.
9: Dilo, es que, claro, estamos analizando
3: buscando
9: causas.
3: Eu penso que
9: sei
3: cal é parte do problema, porque...
9: Pero,
3: eu
9: creo que
3: non,
9: problema.
3: Eu creo que non é o egoísmo.
0: Eu creo que non é o egoísmo, non sei.
3: Non, eu tampouco.
0: Eu creo que non. No. Porque, mira, a mí pasoume un detalle.
1: Sí, sí que é egoísmo.
0: Sí, Bárbara. Con diferencia,
1: ademais.
0: ¿Te crees que
1: sí, para mí, eu estou con ele. Para mí, sí, é egoísmo, non vou a perder o tempo facendo isto, isto para que lo voy a hacer. Eu vivo tan unha constante, perdona, porque estou queimadísima con este tema, pero que vivo unha constante diaria de ¿y esto para qué? Entonces, para mí, sí, é egoísmo. O tema de que teño todo o que quero, entonces, ¿para qué me voy a molestar en ir eso un sábado a recolectar alimentos? Si eu sí que teño alimento na miña casa. É así, ¿eh?
3: A ver.
9: Y a senso contrario, Bárbara, decía el del presidente de la, del Banco de Alimentos, pero por favor, en vez, fíjate a qué nivel llega la mala educación social en Seral. En vez de darle un paquete de garbanzos, comprar un bote de garbanzos que estén feitos. Claro, para mí es inconcebible, es decir, una persona que necesita alimentar a la familia, que va a tener que calentar también o bote de garbanzos, ¿por qué no vais a hacer un kilo de garbanzos si tiene que poner un poco más de esfuerzo? Es decir, es que incluso cuando hacemos, entre comillas, caridades, también queremos solucionar los problemas a gente. A gente tiene que esforzarse, tiene que buscar a su satisfacción, a sus compensaciones emocionales, económicas, de créditos, do que sexa. Y é aí, en esas escalas de valores, en donde se pode xogar.
0: Non será un problema tamén do endogamismo igual desas entidades? Non o sei, eh?
9: Eu de eso nada, que... están deseando que vaya xente, pero deseando.
3: Eu estudei en Canadá, cando estaba no instituto, estive un ano coa beca de Mancio Ortega en Canadá, estudando nun instituto. E eu penso que o problema é social en moitos casos, e non só da mocidade, pois en xeral da nosa sociedade galega, ferrolana, do que a queira chamar. Pero claro, eu moitas veces cando era máis pequena, agora pois teño outra imaxe, pero eu cando pensaba en voluntariado, eu pensaba en irme a África a axudar nunha escola na que pois non tiveran recursos e hai que ir ali a axudar, ou por exemplo, pois os nenos saharauis que veñen nos programas de acollida de verán, por exemplo. Sí. Para min eso era un voluntariado e esas eran as opcións, claro, que eu tiña de voluntariado e que ao final, home, pois facer isto require xa unha infraestructura e uns recursos moito máis grandes que outras cousas. E eu cando fun a Canadá en primeira bacharelato, nos coa beca tiñamos un requisito, pois a maiores de outros, que era que tiñamos que facer 20 horas de voluntariado. 20 horas de voluntariado non son nada, eu fixen bastantes máis, pero porque ao final ti cando chegas alí, os alumnos para graduarse do instituto teñen un requisito de horas de voluntariado. E saben o que é o voluntariado, porque o voluntariado non é solo pois ir a África ou axudar a un neno con moitas necesidades, senón é ir pois efectivamente un sábado al campo a apoiar o banco de alimentos, axudar a recoller, ou ir un día a limpar as rúas ou as praias, ou hai moitísimas formas de voluntariado que cando falamos de voluntariado non somos conscientes. E ali todo o mundo tiña super presente e tiñas moitísimas oportunidades de facer voluntariado porque todo o mundo facía voluntariado. Entón, ti ibas ao instituto e ti tiñas voluntariados dentro do instituto, ti tiñas voluntariados en asociacións da zona e todo o mundo iba e eu iba coas miñas amigas e era un plan guai. O sea, eu iba un fin de semana, eu fun coas scouts a ensinarlles pues, cousas sobre a Galiza, concretamente, fun cunha amiga.
9: Estás apuntando a unha cousa educacional.
3: Efectivamente.
9: Estás apuntando a unha cousa de creación de valores na xente nova.
3: Sí, totalmente. O sea, eu penso que é unha cousa que ali todo o mundo era consciente de que eso era o que había que facer e de que ti tiñas moitas ferramentas para axudar a xente do teu redor que non eran necesariamente unhas cousas que te foran a levar moito tempo nin que foran a ser un aburrimiento nin nada desto de que queremos estar entretidos todo o rato ahora mesmo. Entón, eu penso que é unha cuestión tamén pues, social, educativa, pero que non estamos acostumbrados a que iso xexa algo que podemos facer e que, sobre todo, pues, o que decimos de valor, o que comentabas ti antes, o valor non ten que ser económico, o valor non ten que ser de créditos, o valor pode ser simplemente de decir, jo, pues vou un sábado coa miña amiga Pepita al campo e estamos toda a mañá ali recollendo alimentos e nos vamos para casa sabendo que polo menos hai unha persona, ou dúas, ou cinco, ou tres familias que van a poder comer esta semana porque eu estive ali un rato e para min, polo menos, eso é satisfacción. E estou segura de que para moita xente, igual que a min, porque non, creo que non son un bicho raro neste senso.
9: Me apunta esa causa, la educacional desde el principio. La educacional na familia e na escola.
3: Sí, sí.
6: Claro, eu é que... Quería volver outra vez ao mesmo. American Way of Life, en este caso non é Canadá, sino é Estados Unidos. A imposición dese modelo en toda Europa. Mira, a mí sempre me gustaron os cómics. E hai unha cousa que indica claramente o que son. Aquí hai cómics de todo tipo. En Europa hai un tipo de cómics europeo, logo están os mangas ou anime, e logo os cómics americanos. Só hai cómics de superhéroes en Estados Unidos. Todos son cómics de superhéroes. Porque sempre ten que haber unha persoa que vai a salvar os demais. Hai unha película de calquera cosa nos Estados Unidos, hai unha catástrofe, non sei que, e dice, hai que escoller un líder. Pois eu sempre funde só o povo salva o povo. De pensar en colectivo. Eu tinha uns amigos que foron a finales dos anos 80. Fixeron, colleron un avión, chegaron hasta Hong Kong, cruzaron toda a China, hasta chegar a Mongolia, Siberia, colleron o transiberiano e voltaron. E eles o que máis chamaba a atención é que decía que chegaban a povos de China naquela época, moi pobres, e que lle decían a xente igual: "Ai, non te gustaría ter unha lavadora?" E decían: "Unha lavadora eu para que? Unha lavadora estaría ben se a tuveramos para todos os do povo. Porque claro, se a teño eu, a mí me soluciona a vida, pero os meus veciños non teñen esa solución." Claro, eso é pensar en colectivo. Pero aquí cada vez vamos a peor. E entonces, cando o que prima é o individuo, cando o que prima é a economía, cando o que prima son os créditos, non sei que, e cada vez se tende máis a eso, porque nos machacan por todos os medios, aí está o problema. Entendo perfectamente a Sabela, e tamén estou convencido de que, ainda a pesar desta miseria apagullante que nos meten por todos os medios, a xente en xeral sigue sendo solidaria e sigue participando, en xeral. Pero vai a peor. Hai 20 anos a ninguén se lle pasaba pola cabeza a sanidade privada. Agora mesmo, aí se te di, e por que non? Es que así me atienden antes. Dice, non, é que temos que defender a pública. Bueno, pois si tengo unha opción. Vamos mal en Europa.
5: Bueno, é o momento do café.
9: Sí, que prepare Bárbara la respuesta a esta pregunta, Bárbara, sí. si me la permites. Estamos falando muitísimo, sobre todo, de España, ¿no? Con ese paréntesis de Canadá que dixo Sabela. Me gustaría ver a túa visión, despois de tantos anos traballando con xente de outros países, si has conseguido ver un cano, unha forma de comportamento uniforme para determinados países que digan, pues mira, os polacos participan máis ou son máis xenerosos, os franceses son os máis individualistas e os alemáns non sei que, ou si ben estamos vendo un comportamento máis uniforme entre a xuventude europea, pero parece que Xelo está sacando o café.
5: Sí, vamos a poñer o café, Bárbara, despois continuamos.
10: Estás a ouvir
11: O Faladoiro.
10: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
11: Radio Filispín,

0: Bueno, ya regresamos. Estaba rico café, ¿verdad, compañeras?
1: Muy dulce.
0: Sí, muy dulce. Sí, demasiado dulce. Tenemos que botarle menos azúcar, ¿eh, chicos? Bueno, teníamos una pregunta ahí para Bárbara, que le fixera Joaquín.
2: No, Vicente. Vicente. Sí. Bárbara, adiante.
3: Dime.
2: No sé si escuchaste antes, Vicente.
3: ¿Perdón?
2: Sí, no sé si escuchaste a Vicente. Dicíache, Vicente, preguntábache se veías algún comportamento específico, se, por exemplo, pues, a xente que ven de Polonia, os polacos, pues, participan máis que a xente que ven, eu que sei, de Francia, por exemplo. Se había algún comportamento específico na xente que viña de algún determinado país?
4: Sí, algún patrón que de alguna maneira identifique un sistema educativo ou unha relación familiar para... X ou Y.
2: Sí, Bárbara.
3: Para nada. Eu, además, sempre fago a mesma diferenciación. A Europa da patata e a Europa do aceite. Entonces, obviamente, dependendo de onde veñas, pois, actúas de unha maneira e de outra. Pero para min, por exemplo, nós facemos moitas actividades co Banco de Alimentos, que mencionabais antes. En absoluto, o sea, dá igual de onde veñas, o que veña un pouco dos valores que te enseñen na casa... é do que traigas. Eu non estuve moitos veces participando en este voluntarios europeos e tal. Para min é independiente de onde veñas, totalmente, además. De onde veñas, en como colabores, en como o tomes, ti. Por exemplo, nós, ao final, se a experiencia... cando veñen aquí os rapaces de Erasmus, eles, se a experiencia que é moi boa, dicen, anda, vou a dar o mismo que me deron a min totalmente de maneira altruista, vou no dar tamén aos rapaces que veñan ao meu país tamén de maneira altruista. E ao final, nace un pouco de ti, eu, de feito, empecé así, dixen, eu quero facer isto tamén na miña cidade, quero axudar a xente que veña. Entón, claro, eu creo que depende un pouco de o que a ti te enseñen máis xa de pequeno, no colexio, exacto, no instituto, o que veñas mamando da casa, basicamente.
4: Non... Por que fixeche, Bárbara, perdona que te interrumpa, por que fixeche? Porque emocionalmente te gratificaba o que estabas a facer.
3: No, eu cando empecé con ISEN, empecé porque cando eu me fun de Erasmus, eu tive un... Bueno, é que xa me meto en outros... Básicamente, cando vas de Erasmus, tú tes unha persona local que te axuda. Vale, eu tuve unha mala experiencia e dixen, eu isto non quero que pase aquí porque non quero que a xente que veña se leve a mesma primeira impresión de os voluntarios de ISEN. Por iso me metín, por axudar a xente que viña para acá. Non por ningún tipo de ambición personal e tal. Ao final, que pasa? Empezas a gustar, empezas a enganchar, empezas a ver que hai outro mundo. Por exemplo, eu, cando marchei a Jordania, eu sempre digo... mítica nena caprichosa que non me faltaba de nada. Cando cheguei a Jordania no autobús, encontreime con unha rapaza que iba cuberta completamente con un burka. Estábamos falando no autobús da cidade do aeroporto. Esta chica, unha rapaza nova da mesma da Canós, igual tiñamos 20 anos, 21, falou-me en un perfecto castellano, esto no vez de Jordania, dixeme, ¿te podes sentar aquí? Bueno, pues estuve contando... que ela era colombiana e o que se dedicaba era a colarse nos campos de refugiados sirios que había en Jordania a pasar comida. Porque a situación estaba moi mala. E cando eu fixen a mesma pregunta, dixenlle, pero como te metes aí? Que como te pillen, que estamos falando xa non é de... é de supervivencia. Como te metes en eso? Que como te pille o ejército, métente preso, sabe Dios. E a rapaz dixérame que... unha vez ves as condicións que hai, a culpabilidade impídeche non facelo. Porque, de feito, despois, nós tivemos un problema, le estuvo nos axudando e tal. Eu creo que vai na personalidade de cada un. Un pouco volvendo ao que decíais antes, ahora que se está atendendo un montón é o individualismo, a, digamos, todo facelo por un algo, por ser un pouco máis productivos, por chegar máis alto, por... eu quero facer isto, isto vai me beneficiar para o meu objetivo, isto do yo, necesito, quero. Entonces ao final, perdes un pouco eso, por un individualismo generalizado. É como vexo eu, isto non vai máis de onde veñas ou como queiras. Ao final, independentemente de onde veñas, tú decides como queres vivir a tua vida. Entón, no meu caso, xa te digo, eu metime por axudar a outros, porque non quería que a xente vivira o mesmo camiño. O desta rapaza, para min, impactaram un montón, porque ela estaba arriesgando a súa vida, que viña dende Colombia hasta Jordania, para poder axudar. Ao final, vai un pouco en como te sintas ti e a responsabilidade de grupo, colectiva, que tú queiras, que tú queiras, vaya.
4: Ás veces, no, Bárbara, hai que levar, ás veces hai que levar as cousas ao extremo para intentar chegar ao fondo do tema. Cal é a motivación para que esa abogada de Santiago, Sandra Garrido, que está na flotilla ahora, a única galega que queda aínda na flotilla hacia Arzak, por que está ali? Por que está correndo ese risco, incluso da súa propia vida, máis todas as dificultades que están a pasar? Cal é a motivación que a move para que Sandra este ali e non este tranquilamente en Santiago de Compostela atendendo aos seus clientes e aumentando a súa conta corrente? Cal é a motivación das persoas cando actuamos dunha maneira e non de outra?
3: En este caso, eu aí teño que tirar unha lanza mala, de pa min a pregunta é por que o está facendo, e vai por máis de que é máis político que outra historia. Porque ao final, para min, se faz unha cousa, non a faz para que a xente a vexa. Evidentemente, en este caso, o punto é que te vexan é fazer ruído. Pero ao final, esta persona dás un nome, ela cando volve xa vai a ter un nome, entonces vai a tema de publicidade. Entón, é que a min eso non me gusta.
2: Sí, un pouco
3: marca. Non unha motivación limpia.
2: Marca personal, non vai.
1: Para nada, a publicidade podes facela subindo no medio dun concerto nun escenario, Bárbara, facendo payaso que te vas facer coñecido. Eu concordo con Vicente unha cousa, estás xogando a vida. Entonces, facer publicidade hasta certo punto, porque te estás xogando a vida. Non sei.
4: A política fixo perder a vida moitísima xente, eu penso que neste caso, Bárbara, igual que estou moi de acordo con moitas das cousas que dis, penso que a análise que faz, o xuicio, casi que un xuicio de valor acerca da xente que está aí, penso que está errado, pero é a miña opinión, e respeto moito a túa. Penso que ela está tendo unha satisfacción emocional tan grande que eleva, incluso si é necesario, a entregar a súa vida, non solamente ponerla en risco.
3: Sí, totalmente, pero para min contar que lo buena persona que eres non me acaba de gustar. Págalo por os motivos que os pagas. A min non me gusta. Non che digo que ela o faga por que non o faga por razóns limpias. A min non me gusta. Non me gusta a maneira de politizar unha boa acción.
2: Sí, Bárbara, perdón, non sei se te lembras, igual foi compañeira túa, unha rapaza da universidade, eu creo que foi alumna de ADE ou de grau en economía, xa non recordo moi ben, que estivera presa durante moito tempo, non me acordo en que países que país fora.
3: Sí, en Irán.
2: Creo que era compañeira túa, pode ser, non sei se...
3: Non sei, ela estudiara en ADE. Pero non sei se te acordas, cando nos trouxéramos a refugiada afgana,
2: sí,
3: ela viñera a falar conmigo, contárame toda como fora a súa experiencia e tal. Por iso sei quen é, pero se non, non sabía quen era. Sabía a historia, pero non sabía nada máis.
2: Esta rapaza nos enteramos na universidade cando estivo presa. Antes non se soubo nada, non?
3: Claro, que sepa, non.
4: Fíjate, Bárbara, como enseguida pensamos que recibirá a cabo.

0: xuntos chegamos máis lonxe, non? Entón, facer máis comunidades é fundamental. Mira, nos aquí na radio temos ahora mismo ese problema tamén, porque dende o tema da epidemia, da pandemia, moita xente fai podcast e non ven por o estudio, non nos vemos as caras. Hemos perdido parte desa relación que xeraba comunidade. E non só a Radio Filispín, son todas as emisoras libres e comunitarias do país. Sin ir máis lonxe, a de Coruña, a Cuac.
1: Cuac, sí.
0: Decir, é difícil para nós ahora mismo encontrarnos no estudio, como estamos ahora vendonos as caras, o noso lenguaxe sextual e demais, non? Por qué? Porque tamén a sociedade, que é outro factor máis, non? A tecnoloxía ha permitido interaccionar, ha permitido vivir sin interaccionar tanto como decía Celso que antes interaccionábamos de nenos, porque non había outra cousa, non había televisión, non había nada, pois salías á rúa, xogabas a fútbol, te buscabas unha novia, un novio, lo que sexa, e de alguna maneira interaccionabas. Ahora mismo a tecnoloxía te permite consumir horas e horas a solas, ti solo. E claro, obviamente, para o conxunto da sociedade é moitísimo menos rentable iso, non?
2: Sí, é que é verdade, ademais as redes sociais olvidásenos que é basicamente un escaparate. Non, é o que diste, non hai unha interacción real como tal coas persoas. Entón é importante, vale, si sí, funciona ben, por exemplo, mobilizar eventos e que a xente realmente coñeza, pero non de forma social de coñecerse uns cos outros. É importante non priorizalo neste aspecto.
3: Que ademais vivimos nunha especie de mentira global, non? Sí. Importante, case o máis importante non é facer a cousa, sino facer má foto de
2: sí.
3: Do sitio, non? Como estamos nunha realidade creada artificiosamente, non?
2: É como unha burbulla, sí. Que é necesario sair de aí,
3: sí, sí.
2: Senón non existe, non é.
3: Eso a comunidade é todo o contrario, non? Sí. Fai uns fines de semana estuvemos participando aquí limpando o lavadoiro. Ahí que estaba cheo de basura, estaban a xente de os de, bueno, son os do programa de personas extranjeras, que non me acordo nunca
4: Xeración,
3: ¿no? Que son todo xente de outros países, son todo xente nova como vos, a verdade que foi moi moi interesante porque
0: este barrio é un,
3: claro,
0: es un
3: barrio
0: bo exemplo,
3: un exemplo,
0: ¿no?
3: Sí.
0: Este barrio tiene un montón de asociaciones que a su vez luego sí. Se reúnen en una coordinadora que se llama la sí. Interbarrial,
3: sí, sí.
0: Pero da gusto ver el huerto comunitario, va a ver, da gusto ver los
3: a radios,
0: mayos, da
3: a radios somos una cosa
0: este
3: más.
0: Centro cívico, este sí. Centro cívico
3: se fa más
0: que se autogestiona, es que sí. Cuando dices no, es que el centro cívico de Ferrol se autogestiona, es que
3: cree
0: hay mil chaves por ahí y aquí nadie, ninguén roba nada, non pasa nunca nada.
3: O ano pasado me quedou unha tablet tamén aquí, estuvo 15 días, era unha tablet nova, un Samsung.
0: É decir, que é posible
3: e a tablet seguía aí.
0: Que no século XXI é posible que haxa exemplos donde realmente ves que as comunidades é posible de
3: son
0: de que
3: máis ten actividades ou mesas que se fan aquí.
0: Ora,
3: ¿no?
0: De que estímulos hai que estímulos hai que intentar enseñar a mocedade, darle a mocedade para que comparta esos valores e participe máis, é o que nin os novos, nin os vellos somos capaces de identificarlos claramente. Que conste que en este debate están saliendo algunas cosas, yo creo que moi interesantes, ¿no? Que logo resumiremos, ¿no?
2: Eu penso que un dos aspectos principais é sair dese bucle do que falábamos antes,
4: sí.
2: De que realmente a xente se dé conta e dicir, isto realmente non é o que ten que ser. A burbulla que falamos das redes sociais, de quedarse unha casa e pensar solamente baixo a súa propia cabeza, é algo que temos que ter realmente todos e reflexionar nese aspecto.
0: Quanta xente que estades na vosa asociación cultural?
2: Somos seis.
0: Seis.
2: De diversas edades, a verdade. Sou a máis pequena, por exemplo.
0: E te consideras parte de unha pequena comunidade, verdad?
2: Sim.
3: E además fan cousas moi interesantes. Fan cousas moi interesantes na que se participan en cousas abertas na cual pode ir, bueno, recordo que non sabía que estabas en eso.
2: Sí.
3: Cando foi agora o día dos o día dos estudios de arte abertos, ¿no?
2: Sí.
3: Que vosotros tamén abrichedes.
2: Sí.
3: Estuvemos indo pola mañá, coincidimos nun sitio, pola tarde noutro, con xente diferente, ¿no? A verdade é que eu creo que era maior dos que estábamos ali. Pero, O mellor, non sei, Vicente, pero ti decías que non, pero eu sinto que algo de responsabilidade en todo isto temos. E me vou a flagelar un pouco.
0: Sí, que nos... pero non te flageles moito.
3: Non sei, este componente judeocristiano, non, de que temos del pecado e de la culpa, non?
1: Por desgracia.
3: Sí, por desgracia, non? Pero a mí me gusta máis falar de responsabilidade, non? Pero algo de responsabilidade si temos.
0: Pense ti mesma, Chelo. Chelo é un exemplo para todos nós, non? Porque Chelo está en todos os frentes da cidade, de todo tipo. Igual da que sexa o ferrocarril...
1: En todo.
4: Que sexa o talentiño.
0: Claro. Entón, é importante ver como ti chegases hasta este estadio personal, en donde non hai un tema donde non te guste colaborar, en donde todo o teu tempo é dos demais... E non tú, non teu.
3: Non, porque creo que a miña vida me deu moito e me vexo na obligación, agora que estou xubilada, me vexo na obligación de poder devolver algo. E porque teño dous cancros encima e a mí me salvou a sanidade pública. Entonces me vexo na obligación de poder devolver algo de iso, mentras poida. E sinto nos sitios que estou porque o mellor lles dou o coñazo, o mellor non querrían que estivese. Entonces, bueno, pero
0: é unha magnífica resposta,
3: sí.
4: Bárbara, non sei se queres comentar algo, que ao estar aí en semblance. Porque como estás aí ao outro lado.
5: Non, é que escoitamos un poquinho peor agora, de volta, a verdade.
0: Bueno, estábamos todos un pouquinho emocionados coa resposta de Chelo.
4: Sí, sí. Decía Chelo que... Sí, decía
5: ¿Cómo?
4: Chelo, non sei se me escoitas agora, Bárbara.
5: ¿Cómo? Escoito vos fatal.
4: ¿Me escoitas agora?
5: Un pouco mellor, pero bueno, sí, dime.
4: Nada, decíamos que lle preguntábamos aquí a compañeiro a Chelo... que ela participa en todas as asociacións, bueno, en todo, é moi activa, non? Decía que ela que todo o que recibiu que agora quería devolvelo, que ela ten dous cancros encima e que, bueno, que todo o que recibiu que quería eso, devolverlo á sociedade.
5: Sí, ao final é como empezamos a maioría, queres devolver un poquinho do que che deron, pero agora falta totalmente. Comentabais antes o tema de agora é moi fácil entreterte ti solo sen a necesidade de estar con máis xente. É un pouco que comentabais ao principio, que igual a xente nova está máis comprometida coa saúde mental. Eu te conozco moitos casos, eu tamén, que tes moita ansiedade, que non estás ben... En tema de saúde mental, compañeiras miñas, xente moi nova que está moi mal de saúde mental, non de broma, a maioría da xente que coñezo que ten problemas de ansiedade, quitouse de redes sociales, hai agora unha corrente moi forte entre a xente máis nova, que se quita de redes sociais e que quere volver un pouco a ter os teléfonos antigos e tal, porque están notando a presión total de estar co teléfono, eso, que en vez de sair á calle... estar con máis xente, perdese eso, igual, o estar todo por a casa, estar con todo o tempo pegado a unha pantalla e non ter interaccións reais ca xente, estás volvendo unha persona ao final enferma, unha persona, eso, ansiosa, unha persona depresiva, e ao final, pois, é un pouco problemático. Xa te digo, toda esta xente é xente que eu coñezo de asociacións e que estou como a ti, Chelo, metida en todas as cousas que podo meterme, porque ao final funciono por estímulos, pero a min, xa te digo, en xeral dame moita pena a situación que hai agora, porque cando eu estaba na carreira, por exemplo, metime, comentabais antes, de voluntarios para acoller... alimentos. Eu metime no de coller xoguetes en Navidad. Por un rapaz que estudiaba con meu irmão, que él mismo fixera na súa casa, no piso, daba pasantía aos chavales que tiña no edificio e aos chavales do barrio para poder axudarlles. Era un rapaz que non fixera unha asociación, non fixera nada, simplemente quería axudar porque se vía na necesidade, o sea, porque vía a necesidade. Eu creo que bebo un pouco de eso, de se non ves a necesidade, igual non ves o problema, igual non ves que non podes axudar, sabes?
4: E ti mesma, Bárbara, chegaras a acoller a unha persoa, pode ser de Erasmus ou algo así, sóname, non? Creo, na túa casa.
5: Como?
4: Ti chegaras a acoller a unha persoa de Erasmus ou algo así, na túa propia casa.
5: Eu é moito máis xente, que metimos a xente na casa porque os estafaban, entonces claro, ao final, pois dices, é que lle vas facer? Ou non deixar na calle?
0: Bárbara,
5: a un chaval de 20 anos.
0: Bárbara, perdona, eres capaz de esbozar alguna solución ou algún conjunto de solucións a esta problemática que tes tan clara? Porque te ves bastante pesimista, realmente.
5: Sí, é pesimista, pero moi moi moi realista. O sea, porque o vivo a diario. Si tuvera a solución, de verdad, me estaría encantada. Por agora, o tema que estou encontrando para acoller voluntarios en IESEN, o que vos comentaba ao principio, estos chavales funcionan por incentivos e por productividade. É triste, pero é así. Bueno, pois, queres te ir de mobilidade? Eu douche puntos, exerzo o poder de maneira positiva, e digo douche puntos si estás en organizacións que favorezcan a mobilidade por exteriormente da universidade, que promova valores europeos. Listo. E despois confío en que esa xente, si empezas por unhos créditos, por unha puntuación extra, por lo que sea, que ao final te quedes.
4: Sí, Chelo.
3: É unha boa resposta. Bueno, me tocou a min controlar a tempo, sí, temos que ir rematando, o sea que...
0: Non me digas, xa.
3: Sí, xa é o tempo, é así. O tempo é un tirano.
1: Temos que deixarles un pouco máis...
3: Claro, por eso lle decía a ela, por eso lle decía a ela que dinos algo así para rematar, para un pouco como gota. Eu creo que sigues en esto, si non houberas deixado, é dicir, encontraxe a forma de poder motivar de outra maneira, o sea que moitas gracias, moitas gracias por seguir en esto.
5: No, sí, por paciencia non me queda, pero...
3: Claro que sí, claro que sí.
5: Porque non teño tempo, pero bueno, lo demais.
3: Van a decir algo as túas compañeiras tamén. Sí.
2: Eu, o único que estaba apuntando aquí justamente agora, de que agora falouse sobre a saúde mental, sobre todo sobre a ansiedade, e que é algo que realmente temos moitas persoas novas e que é algo que xa non extraña. E justamente iso é algo que a mí como que me fai saltar as alarmas de dicir, wow, isto é increíble, asusta un pouco, como realmente a importancia de que está pasando aquí.
3: E o índice de suicidio en xente nova, o cual
2: claro,
3: metemos en momento.
2: Justamente.
3: Pero xustamente a ansiedade, unha das cousas que a mitiga é o facer con sentido. Facer cousas que teñan sentido.
2: E despois tamén, de que ainda falábamos antes da carreira, que sempre temos como ese pensamento de que chego tarde, retomar un pouco a paciencia, a tomar as cousas con calma, con nós mesmos e con todo en xeral. Non chegamos tarde a ningún sitio. O importante é chegar e xa está. E fallar, intentar e probar mil cousas, pero con calma. Sin perfeccionismo. Que o perfeccionismo é a cousa máis limitante deste planeta, penso eu.
0: De acordo totalmente.
3: Que sabias sodes, Sodes novas, pero sodes sabias.
6: Bueno, así como reflexión final, simplemente quería comentar que eu penso que levamos todo o rato tamén falando moito de pues a xente nova e a xente máis maior, os adultos e os novos e tal. E que eu penso que, home, eu non teño a solución a todos os problemas, oxalá nos iría a todos moito mellor, non se estivera eu, se estivéramos todos. Pero eu penso que tamén unha cousa que nos pode axudar moito con este problema é simplemente o feito de que todos vos fostes novos e nós vamos ser maiores tamén, pero agora mesmo tocounos atoparnos desta maneira. Entón eu penso que temos que sair e temos que pues, estender as mans e falar uns cos outros porque nós podemos aprender moitísimo de vos e vos podedes aprender moitísimo de nós e a única maneira de que vamos facer é saindo e falando e participando xuntos, pero non pode ser unha cousa na que estemos pois discutindo ou que non nos poñamos de acordo nunca, porque nunca vamos estar de acordo en todos, somos xeracións distintas, temos formas moi distintas de ver as cousas, pero eu penso que é posible chegar a un punto e é posible chegar a un punto nos que todos podamos participar xuntos das cousas que nos importan ou que consideramos importantes. Entón, eu penso que ao final o punto é se non estamos encontrados e non estamos pelexando, sino que temos que ser pois, un frente unido para que a xente nova e a xente maior se poida acercar nun punto medio que non debería ser tan complicado pois, nas asociacións e na vida e na rúa en xeral.
2: Xusto, ademais que o non concordar en ideas tamén é o punto máis rico que tende a falar e compartir o que pensábamos, etc. É o mellor, é o mellor punto. Igual que o error que falábamos antes.
1: Pois eu penso que vos tocou unha época mala. Sí, digo en serio. A mí me tocou empezar a espabilar no final do franquismo, a adolescencia no final do franquismo, en unha sociedade que fervía por todos lados. Pero había moitas oportunidades. Agora mesmo a situación é difícil. Eu penso que tamén en parte da ansiedade porque é moito máis exixente en todo. É unha presión constante. Tes que facer. Digo, como me refería antes de que íbamos ao colexio, saíamos aí andábamos libres. Agora non, Eso, e logo outra actividade, e logo non sei que, porque tes que aprender isto, tes que facer outro, fai idiomas, toca a flauta, fai mil cousas, e sempre exixindo. Entón, normal que se acabe nunha situación así, porque eso acaba con calquera. Tocouvos unha época mala, moi mala, entre outras cosas porque vivimos un mundo capitalista, o liberalismo está desbocado e está o imperio está se derrumbando, está nun final de ciclo, están apretando todo o que poden. Estánse perdendo dereitos laborais, estamos nunha situación mala. E unha desgracia. Nos vivimos, é verdade, nos fomos tamén xóvenes, e moitas cousas ao final son moi parecidas. Agora, o que si cambia a época. Nos tuvemos unha época que había máis limitacións económicas e outro tipo, pero había máis liberdade, máis era distinto. Non había esa presión que hai agora.
0: Estamos acabando xa. Sí. Cesio ten a mala costumbre de abrir temas interesantísimos a última hora.
1: Sí,
0: non estou de acordo en absoluto de que esta xa unha mala época, que sí. Non é nada peor que a nosa. Aconsello un libro contra el descontento de Cristina Monge por unha alianza para construir futuros deseables, en donde se examina que sociedade estamos a vivir e que isto de que estamos en unha situación difícil é unha carallada. Non é verdade.
2: Se xa como se
0: a, ese é como cualquier outra. É que a xente que quere sair adiante sae, quen quere facer uso da súa liberdade o consigue, en este momento hai máis posibilidades das que non houve nunca. Ao millón o que os estamos metendo é un pouco de urxencia de tener todo xa no momento. E eso sí que é malo. Pero bueno, eso lo trataremos no outro programa. Moitísimas grazas por estar aquí as dúas.
6: Grazas a vos.
0: E a Bárbara no teléfono, Bárbara.
2: Sí,
0: moitas grazas.
5: Sí, por claro. Contar conmigo tamén.
4: Grazas, Bárbara. Remata ti. Bueno, pois despedimos este faladoiro para o próximo sábado ou para o seguinte novo tema sobre as cidades, non? O seguinte
7: sábado,
4: tema.
7: No, martes,
4: martes, perdón.
7: Señor profesor, está un pouco desubicado, estamos en martes.
4: A cuestión de que o meu programa é o sábado, xa sabes, Chelo. Rematamos por hoxe. Graciñas por escoitarnos.

0: foi o faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza.
1: Son as 10.
2: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
1: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz, o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com, ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web, opaicondousies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan neste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Sumud Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.

Bos días dende a Plataforma pola Dignidade 03 de Educadoras Infantís de Galicia. As traballadoras do 03 reclaman cambios urxentes para garantir unha educación de calidade en Galicia. A Plataforma de Traballadoras do Primeiro Ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 anos, denuncian a situación actual das escolas infantís galegas. As profesionais alertan de que están a desenvolver a súa labor en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas. Entre as principais problemáticas, sinalan unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para a planificación e a evaluación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a Plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica

0: ampas e o conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisión Obreiras. Esa mesma xornada, a plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folgas indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz ás educadoras e educadores infantís de Galicia. Tamén se celebrará unha manifestación de todas as plataformas autonómicas en Madrid o día 23 de maio. Un saúdo dende a Plataforma Galega de Educadoras Infantís, Dignidade polo 03.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativos.
2: Chega o 14º Certame Literario Escolar de Inventa unha Flor. A Asociación Sociocultural Muíño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa e Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha Flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realizase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruceiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Vello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muíño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruceiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1.100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 200 de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional. Nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do pobo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno de Estado español forma parte da complicidade europea. Blinda as fronteiras contra as persoas migrantes. Mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nós continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a tea de araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina, ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a movilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mais sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada. Sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si.

0: Ben, a liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e as embarcacións. 2. Que todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban a axuda humanitaria polo povo palestino. 3. Que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co estado xenocida de Israel. 4. A ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co estado de Israel por parte do estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre desde o río ata o mar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1º de maio Palestina este presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar a nosa flotilla en augas internacionais é outro exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drons de frontes pisiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados de deixar viva Gaza. Dicimos abondo. Negámonos a seguir vendo como os nosos gobernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar a normalización de manter Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só de nome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Algúns dos nosos compañeiros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celébranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeiros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva!
1: Queríamos decir que vamos ter... temos convocado para día 9 a nivel de toda Galicia e de todo o mundo. Había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente, estes días se estaba preparando os protocolos por se acaso da agresión e do ataque, xa se adiantaron bastante porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico quilómetros de a zona de Palestina ocupada, de Israel. En este caso, adiantáronse bastante, foron ata Creta a interceptar a flotilla. Pero de todos os xeitos, sigue en pé a convocatoria do sábado, día 9, a 7 da tarde, no Cantón.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe Xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Xa estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin se os puderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado, o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos 2 días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma, en Askelón, despois de máis de 2 días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento 2 veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo alrededor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ata o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de 2 días despois, mantivo sillado e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os agoados da Dala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negáronse a proporcionala. Shahid Abukesek denunciou que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañá, o que lle provocou hematomas na cara e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo Shabak por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saiz declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os 2 activistas sexan levados ao xulgado de paz de Askelón mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os 2 activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquera interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de 2 organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas ou seus servizos jurídicos os que asistirán as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.

Rematamos, como sempre, coa axenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sala Urania con Shat da Guild, Robot Humano e Cuelgue a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache que organiza a 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. Que ilusión, que presión de piquete a patrón. Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de Piquete a Patrón. Boa semana a todas e saúde!

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente coa normativa actual. Sobre isto, ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9 na a Ponte Medieval de Pontevea ás 12 horas baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, male ao seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de Ence e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano 2020. Ademais, critica que a administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia, defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: tus decesos. Depés se man se quede preso en aquel bravo.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuxeiras.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun tun turu tun turu turu turun turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
4: Esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Por lo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuena a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta máis e disfrutamos del e estamos moi contentos.
13: Eu solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín e nada máis.
14: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
10: ¡Muchísimas felicidades!
11: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Se trata de una región con mucha vegetación. Llueve mucho y abundante, y por ello Galicia es poco menos que inhabitable, salvo en verano que puedes ir a la playa. En términos generales, la gente de Galicia es desconfiada y huraña. El gallego es fiel reflejo del egoísmo humano. Según Rosalía de Castro, sus congéneres serán maltratados en Castilla, y yo digo que eso es por algo. Yo creo que al gallego le afecta el clima, el minifundio y la economía mezquina que de ello se genera. Patatas, maíz, millo miudo. En definitiva, si consideramos a Galicia una región geográfica, esta es inhabitable por su altísima humedad y por la cantidad de barro y charcos que hay. Y si consideramos a Galicia una región humana de castas de gallegos, esta es igualmente inhabitable por la mezquindad de sus habitantes.
1: Hai mulleres que chegan á literatura despois de teren vivido moitas vidas políticas antes. E tal vez por iso, a palabra de Begoña Caamaño continúa hoxe soando tan viva, tan incómoda e tan necesaria. Neste ano, no que a Real Academia Galega dedica o Día das Nosas Letras a Begoña Caamaño, nos queríamos facer este programa desde outro lugar, non só desde a homenaxe institucional á escritora, senón desde a memoria da compañeira, da militante feminista, da muller organizada que participou en loitas, debates, viaxes, campañas e anos de activismo en mulleres nacionalistas galegas. Porque moito antes de publicar Circe ou O Pracer Azul ou Morgana en Esmelle, Begoña xa escribía e pensaba o mundo desde o feminismo galego. En espacios como Deliberamente, falaba da precariedade das mulleres, da dependencia económica, da violencia patriarcal, do colonialismo cultural, da manipulación mediática e da necesidade de construirmos un feminismo propio, galego, crítico e transformador. E tal vez, poucas frases expliquen mellor o seu pensamento ca esta. O feminismo foi, mesmo sen sabelo, o primeiro movemento contra a globalización, porque ninguén como as mulleres sabe o terrible dos custes do neoliberalismo. Ninguén como a nós sabe da explotación absoluta. Non ser dona do teu corpo, non ser dona da terra, non ser dona do teu país. Ninguén como a nós sabe da crueldade das leis do mercado. Ninguén como a nós sabe o que é ser mercadoría. A Begoña que hoxe queremos lembrar é precisamente esa, a das campañas pola insumisión, a das autoinculpacións pola aborto, a que levou o feminismo galego aos encontros internacionais da Marcha Mundial das Mulleres, a que entendía que a lingua tamén era un territorio político. Por iso, o programa de hoxe vai ser unha conversa entre compañeiras e amigas de Begoña Caamaño, que militaron con ela en Mulleres Nacionalistas Galegas e que comparten a idea de que moitas das cousas que escribiu continúan plenamente vixentes, porque a súa palabra continúa abrindo preguntas, memoria e loita. Comeza Deliberadamente Galega, o especial radiofónico sobre Begoña Caamaño, na voz de MNC, Mulleres Nacionalistas Galegas.

0: Bos días, Lupe. Canto Hola. Tempo sen compartir as ondas radiofónicas da Radio Filispín.
1: Pois sí, aquí estamos máis unha vez, despois de algúns anos con aqueles míticos programas, non? De que facíamos, de atender.

0: tal, pois comenzando unha nova etapa, que sempre está ben.
1: Vale, imos recordar que estamos na Radio Filispín, na Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, emitindo no 102.3 da FM.
0: Mira, quería comenzar por facer un agradecemento. Penso que hai que agradecer ás mulleres e recoñecerlles o mérito que ten as mulleres que conseguiron desde a Real Academia Galega recuperar a figura de Begoña e poñerlle o lugar que lle merece, non? Porque sería impensável que unha figura como a de Begoña, como a nosa compañeira, pois chegase a poderse dedicar o Día das Letras Galegas, se non fose porque agora mesmo, pois eso, están unha serie de cuadraturas, de estrelas, ou como queiras chamarlle, que fan posible isto, non? Eu estou pensando que hai uns anos que non había prácticamente ninguna representación de mulleres na Real Academia, sería impensável. Pero que aparte disso, é que cadra que aparte de mulleres, como decía Begoña, o importante que era é que hai pensamento feminista dentro da Real Academia Galega. Entonces está aí, pois, a ver, Marilar Alexandre, está Margarita Redondión, está a gran amiga e compañeira da radio, Ana Romaní, bueno, seguro que me deixo moitas máis, non? Pero bueno, son 9, realmente non son tantas porque hai 18 homes e 9 mulleres, pero son feministas. Fina Casal de Rei, por exemplo, que me quedaba, Chus Pato tamén me quedaba aí. A ver, quero dicir que hai que agradecerlles ese esforzo e que estén aí en esa institución que durante desde a súa instauración, non? Aquí na Galiza, desde a súa creación, pois viviu de costas ás mulleres na literatura. Só hai que ver a cantidad de escritoras que teron ou personas mulleres vinculadas ás letras que tiveron ese reconocimiento. Agora vamos a celebrar que se pon en solfa, ¿no? que se lle dedica este ano a figura de Begoña, e vamos a intentar de alguna maneira tamén paliar todas as sombras, todos os sitios que se queren oscurecer de Begoña, e penso que este espazo radiofónico vai intentar conseguir iso, poñer luz en aquelo que máis se quere ocultar da nosa Begoña, de Begoña Caamaño.
1: O falábamos na introdución, non, que a día de hoxe pois aínda había palabras que soaban ou que estaban na nosa mente de Begoña Caamaño que podían chegar a resultar incómodas, non? E falábamos tamén na introdución de que vamos a contar con compañeiras que a coñecían de primeira man e a coñecían ademais dentro de a militancia ou activismo político no feminismo, non? E para iso imos contar con a entrevista de algunhas mulleres da organización feminista Mulleres Nacionalistas Galegas que van a estar aquí con nós.
0: Ademais, Paula, estamos nun momento en que temos que organizarnos ao máximo e, sobre todo, ter a lucidez de ver o que está sucedendo coas mulleres, non, a nivel do planeta. Agora mesmo, eu creo que hai unha frase de total vixencia que Begoña Caamaño escribiu nun especial para a MNX, que é baixo o título Contra a nosa exploración insumisión, un 8 de marzo de 1994, e que ela decía, analizando as consecuencias da crise económica dos anos 90, ¿no? E decía, voltar a ficar na casa a depender do salario dun compañeiro será retornar a alienación, a oscuridade e a escravitude. Entón, creo que importante recordar iso, cando se volven a escoitar discursos de que hai que quitarnos o dereito ao voto, cando se volven a escoitar discursos desde centros de poder importantes no planeta, pois creo que un programa como este e a resposta feminista ten que ser tamén estar á altura das circunstancias e collernos preparadas.
1: Vale, pois se te parece, comenzamos con esas entrevistas. Imos a poñer poñer un pouco de música. Vamos a comenzar este espacio radiofónico, este programa especial a Begoña Caamaño, con Uxía Senlle en Malvela. Sacar un especial, Indómitas, Nove Ondas para Begoña. Está soando de fondo a canción begoñísima e vamos a escoitarla un ratiño máis.

0: Bueno, pois pues creo que xa temos a nosa compañeira Pili en antena.
1: Benvida a este espacio radiofónico, benvida a este espacio deliberadamente de Radio Filispín, onde poñemos voz a mulleres nacionalistas galegas ao redor da figura de Begoña Caamaño. Pero entón vou facer primeiro unha pequena presentación. Decir quen é Pilar Paz, Pili, para a xente que te coñecemos, non? Ti profesionalmente estiveches traballando en moitas áreas, non? Hostelería, Casa da Acollida de Compostela, compaxinando estudos durante moitos anos, agora tamén compaxinando, pois eso, responsabilidades familiares, non? Pero sobre todo te coñecemos por ser unha activista e unha das veteranas militantes de Mulleres Nacionalistas Galegas, porque ti asistiche xa en 1986 como convidada á Asamblea Constituinte da organización. E desde aquela o teu compromiso feminista e con outras luitas pois non cesou nunca. Entón, para este espazo radiofónico, pois non dubidamos en solicitar a túa colaboración, porque ti, ademais de todo iso, que compartillaches con Begoña, a maiores, ti tamén desenvolviches unha gran amistade con ela, non? Hubo aí moito afecto e o sigues transmitindo cada vez que falamos de Begoña. Compartillaches tamén de luitas, ademais viaxes. Pero agora concretamente, porque vamos a intentar que fales ti e que fale un menos. Mira, como coñeceches a Begoña Caamaño? Compartillaches eso, a mesma cidade de Compostela durante moitos anos.
2: Bueno, eu penso que na época na que ela chegou a Compostela, que debeu ser a principios dos 90, eu traballaba na Casa das Crechas e penso, realmente non recordo exactamente o momento en que a coñecí, pero penso que foi aí. Os meus primeiros encontros con ela foron nas Crechas, eso seguro. Así, bueno, traballaba ali, era un sitio moi concurrido, entonces era moi habitual que moita xente pasara por ali, falaras, así a coñecí.
1: Bueno, pero, a ver, cal foi esa primeira impresión e, sobre todo, é certo, podes nos confirmar que os primeiros achegamentos a MNC foron porque ti, en esas noites das Crechas, falaches da organización?
2: Pois, sí, supoño que sí. A ver, éramos xente que coñecida, nunca ocultábamos donde estábamos, como estábamos nas rúas facendo cousas, pois a xente o sabía. Xa non é que eu yo dixera, que calquera o sabía da clientela que viña polas Crechas, pois que a camarera era feminista, e eu non sei que, o sea, era sabido. Entón, supoño que empezamos a falar pois das cousas que iban pasando, e MNC que fixo aquelo, e que vamos a facer isto outro. Bueno, pois o normal, cando vas coñecendo a unha persona, que empezas a falar de intereses comuns.
1: Ben, e ti que veías en Begoña naquel momento? Que veías? Que te transmitía?
2: Bueno, pois o mesmo que me transmitiu sempre, era unha muller moi espilida, unha muller feminista, pero de arriba baixo, combativa, valente.
1: Bueno,
2: e con ganas de cambiar o mundo, con ganas de facer cousas para que o mundo cambiara e que cambiara para as mulleres, para nós.
1: Bueno, valentes era desas dúas, porque eu recordo que estivechedes aquí na nosa cidade, na cidade onde están os estudos de Radio Filispín, estivechedes en Ferrol nada máis e nada menos cunha acción de mulleres antimilitaristas subidas ao cabalo de Franco, o sea, nunha cidade donde nacera precisamente o ditador e unha cidade que non se daba desfeito despois de tantos anos da estatua do ditador presidindo a entrada da cidade, non? Como foi aquel día? Como foi aquel día? Contanos.
2: Foi super emocionante, porque realmente, a ver, bueno, cando eres nova eres un pouco así máis inconsciente, ¿no? E máis arrecha, e todo te parece que é posible, que podemos facer, todo o que pensemos, non? Entón, bueno, foi unha acción que se pensara con tempo e porque, de feito, as faixas eran moi grandes. Lembro que as coseu a nai de unha das mulleres de negro, que se chamaba así, o grupo Mulleres de Negro, que era como en recordo de un grupo de mulleres que había nos Balcáns en aquel momento.
1: Sí, cando a guerra de Bosnia e
2: Herzegovina. Sí, exactamente. Entón, durante todo ese tempo, pues sí, sempre era... Non había ninguna dúbida, non? De que todo aquelo era posible, que íbamos a facer sin problema ningún. Pero, a medida que se acercaba o día, empezaba a haber dúbidas, a xente empezaba a entrar un pouco de medo, e entón... Bueno, pues tuvimos que superar esos baches así de tal, y anoite, mesmo anoite antes, como que, ay Dios, que como parecía que todo se iba a ir a... que no se iba a hacer.
1: Sí.
2: Pero no, ahí nos pusimos firmes y dijimos, ¿cómo no lo vamos a hacer? Si eso vamos a hacer porque somos capaces, ¿cómo no vamos a ser capaces? Y efectivamente... Todo saliu moi ben e foi un subidón, ademais, para todas as mulleres que participaron, increíble, porque, claro, o sea, nunca se fixera algo así, unha demostración, e ademais todo mulleres, unha demostración de que ese señor tiña que ir para el... Bueno, non sei para onde.
1: Para unha fundición como mínimo, ¿no? Para fundila como mínimo. Pero en todo caso, para a xente que nunca vira as fotografías, as poucas que hai, creo que a nosa organización ten unha, as poucas que fotos que hai, vese xente metida na fonte, porque claro, había que atravesar, non? Unha especie de...
2: Tínhamos unha escaleira moi grande que nos cedeu amablemente compañeiros e compañeiras de Ferrol. Entonces, pola escaleira grande subimos, creo que foron cinco mulleres, e o resto quedaron abaixo como apoyando a... Porque arriba, no pedestal, tampouco podíamos estar todas, claro, porque claro, podía ser perigoso.
1: No, era bastante alto, ademais.
2: Entón, abaixo, cando se viu que chegamos arriba, desplegamos as faixas, que xa te digo que eran enormes, as mulleres que estaban abaixo, bueno, era unha festa, o sea, que todas estábamos contentísimas. E entonces era tal festa que se acabaron dentro da fonte.
1: No, e que acabache despingando.
2: Todas molladas, pero ali todas saltando, dando brincos, todas contentísimas, porque realmente a simboloxía do que acabábamos de facer para nos era inmensa, ¿no?
1: E foi, tivo moitísima repercusión e, desde logo, de aquí un agradecemento moi grande por toda esa valentía. Bueno, valentía que ti, Begoña, seguiche desmostrando durante moito, moito tempo. A ver, por exemplo, no teu caso, hai que recordar que ti fuches xulgada, non? Por apoyar a un caso de unha muller perseguida pola xustiza. Podes contarnos tamén ese episodio?
2: Supoño que falas cando me citou a declarar un xuiz por inxurias á xustiza.
1: Sí, sí, efectivamente. Pero explícanos un poquinho máis.
2: Ah, bueno, eso foi que nunha manifestación que estábamos ás portas do xulgado, estaban xulgando a un individuo por unha violación e asesinato. Eu non me lembro ben, porque xa foi hai tantos anos, como era o nome da...
1: Bueno, non pasa nada que non te lembres.
2: Pero vamos, que estábamos ali concentradas, sí, fora do xulgado, exixindo que se fixera xustiza,
1: sí,
2: que a xustiza non podía estar sempre cuestionando relatos das agredidas e sempre posicionándose do lado dos agresores. Había en aquel momento xa saíran sentencias eu non sei se lembrar esa sentencia da minisaia, aquela que iba provocando, aquela muller que iba provocando que a violaran porque iba nunha minisaia, ou bueno, ou barbaridades similares que bueno, que todavía a día de hoxe vemos que non están superadas, e todavía hai algúns por aí algunhas sentencias que nos deixan, claro, totalmente indignadas.
1: Bueno, pero seguimos afondando un pouco máis para que a xente que está escoitando este programa vexa da valentía, ¿no? Da vosa valentía, porque pouco se fala da Begoña internacionalista, ¿no? Ti compartillaches con Begoña unha viaxe a Nicaragua, que vamos a falar agora, que nos contes algún anécdota ou algún detalle, o obxectivo desa viaxe, pero Begoña viaxou representando a Marcha Mundial das Mulleres, a Coordinadora Nacional, a Quebec, no segundo encontro internacional, senón que Begoña participou tamén no Foro Social de Porto Alegre e viaxou a moitos países e tivo tamén unha relación moi especial con a Revolución Cubana. Pero ti fálanos primeiro desa viaxe a Nicaragua.
2: Pois esa viaxe a Nicaragua foi nas eleizóns do ano 96, que a Frente Sandinista pediu a nivel internacional que, por favor, os países, a xente, se mandaran as organizacións, mandaran xente para ver en primeira persoa o que iba a acontecer nas eleizóns en Nicaragua, ¿no? Porque se temían xa o que efectivamente despois pasou, que se roubaron esas eleccións sin que ninguén fixera nada, ¿no? Entón, bueno, pois vimos ese soubemos ese chamamento a través das organizacións do COSAL que había naquele momento, as organizacións de solidaridade con América Latina. E se ocurrírsenos, bueno, o sea, que nos dudamos, dixemos, bueno, pues, hai que ir. Temos que ir. Entón necesitábamos que unha organización con un pouco de peso nos... como se chamaba?
1: Que vos avalaran en algún momento.
2: Que avalaba, sí. Sí, entonces avalounos o sindicato. En aquel momento, tanto ela como eu estábamos na FIGA, o sindicato pues, avalounos para ir. E alá nos marchamos. Alá nos presentamos en Managua. E estivemos presentes en todo aquel proceso das eleccións.
1: Bueno, pois non queríamos deixar de preguntar un pouquiño máis sobre as relaciones de Begoña con a Revolución Cubana. Bueno, vosotras, militantes de Menexé, naquel tempo donde decidides ir a Nicaragua, pero ti agora, con a perspectiva do tempo e dadas as circunstancias que está vivindo agora a illa de Cuba, con un bloqueo terrible por parte do imperialismo americano, como veías esa relación de Begoña con a Revolución Cubana?
2: Bueno, pois como a ver, Begoña dábase conta do proxecto e do intento que significaba o proxecto da Revolución Cubana de construir unha sociedade basada na xente, donde o que importara fora a xente e non ningún outro tipo, nin a producción, nin o diñeiro, nin entonces ese intento de criar esa sociedade diferente era valorado, claro, por Begoña, e sempre estivo a carón da Revolución Cubana e apoyando, e la fixo varios viaxes a Cuba, incluso eu teño unha memoria, fotos de ela, ela era xornalista, e fotos de ela falando con Fidel.
1: Sí, eu bueno, tamén vi algunha foto por aí, sí, de Begoña con Fidel. Bueno, pero en todo caso, sempre como militantes de Menexé, e logo traíades aquí
3: a análise da situación das mulleres en eses países, non? Que eu creo que sempre contactábades con organizacións, non? Feministas ali onde íbades, non? Onde vos desplazábades.
2: A ver, o primeiro que nos impactou moitísimo de Nicaragua foi a pobreza. Foi a pobreza, porque non é o mismo saber que existe ou ver pola tele que estar ali e presenciar. Entonces quedamos moi impresionadas. Eu lembro que a primeira ducha que nos dimos en Nicaragua foi abrazadas, as dúas abrazadas na ducha, porque estábamos en shock prácticamente, ¿no?
3: Ay, Dios.
2: Y diciendo, ay Dios. Y, pero bueno, despois sí, outra cousa que nos impactou foi o nivel organizativo do povo. Era un povo super organizado, super concienciado políticamente a súa situación e do que tiñan que facer. De feito, cando foi pasaron pasou o día das eleccións e ese día vimos cantidade de colas de xente para votar que nunca daban chegado, horas e horas esperando para poder votar. Despois, días despois, aparecían urnas tiradas en barrancos. Bueno, era desesperante, a xente estaba desesperada. E jolín, sabían que había un grupo de en aquel hostal que estaba un grupo de xente que estábamos moita xente de distintos países, que todos estábamos como observadores internacionais. E entón a xente viña ali a aquel hostal a pedirnos, por favor, quero contar o que eu vim, o que, como si nos tivéramos máis capacidade que a de contar nos nosos países o que estábamos vendo. E entón era tremendo, porque eras eso, cantidad de xente que che traía, mira, son tal, dedícome a esto, eu vin esto, por favor, contadio, axudádenos.
3: Bueno, por o que vemos, estamos escoitando pola túa propia voz, protagonista xunto a Begoña Caamaño de todas estas accións valentes, este compromiso, pois todo moi emocionante, e quen estude agora a obra literaria, a obra que se está publicitando máis, non? As dúas novelas que escribeu ela, non poden ocultar todo o que hai detrás. Ese foi o último capítulo da Begoña, non? Pero Begoña fai teoría feminista, escribe nas nosas publicacións, elabora pensamento feminista e ademais diso o acompaña con unha práctica, igual que a ti, con unha práctica valente e radicalmente comprometida con os povos, non? Con os povos do mundo e, por suposto, con as mulleres do mundo. Pois moitísimas grazas. Non sei se queres engadir algo máis.
2: Bueno, que a medida que vou falando, claro, vanse me acordando máis cousas, sabía ser a Nicaragua, foi, bueno, eu falo por min, unha das viaxes que máis me marcou a miña vida, ¿no? O sea, éramos moi noviñas e foi unha viaxe intensa. Pero bueno, quero vos decir que en aquel momento tamén era tal a movilización da xente ante o roubo electoral que se organizou como entre todas as persoas que nos coñecimos en Managua, pues había cataláns, vascos, entre todos organizamos como un comité de observadores internacionais do Estado. Entonces sacáramos folletos, fóramos a televisións de alí, e incluso nos recibiu a propia Violeta
3: Chamorro.
2: ¿Cómo se chamaba?
3: Chamorro. Violeta Chamorro, sí, lembro.
2: Violeta Chamorro, que era, en aquel momento, era presidenta de Nicaragua,
3: sí.
2: Que aí deixou de selo, porque ganara outro, o que lle chamaban o chancho alemán, sí, que era un tipo gordo e, bueno, un facha. Entón, Violeta Chamorro recibiu a esta delegación como de observadores no Estado español, e Begoña estuvo en esa entrevista con ela. Foron, o sea, a decirte que pensaba, que pensaba facer de todo o que estaba pasando e tal. Bueno, bueno. O embaixador de España en Nicaragua nos recibiu tamén, que ese me lembro que nos dixera que eso eran alucinacións, non sabes tú que era a idiosincrasia do pobre,
1: sí,
2: nicaragüense.
1: Eran así. Ser pobres e explotados, a súa idiosincrasia.
2: Eran así ellos.
1: Bueno, Pili, encantadísimas de poder escoitarte, encantadísimas ademais de que estas palabras túas podan aparecer aquí no noso programa. Inda que, por un lado, un pouco tristes porque se están ocultando en outros espazos, non? Se está ocultando moito a participación de Begoña en todas estas cousas, en todos estes feitos, e a súa face de militante de MNX xunto con as compañeras, non?
2: É super indignante porque moitas, o sea, eu teño recibido chamadas pedíndonos a organización MNX, pero bueno, neste caso a través de mí, claro, autorización para publicar as fotos que temos, que bueno, podíamos ter muchísimas máis, pero que en aqueles tempos o de facer fotos non era tan normal como hoxe.
1: E a mellor as que se facían salían veladas, o sea,
2: salían fatal, sí. Pero que tiñamos moitísimas menos. Tú hoxe tes un millón de fotos de unha mascota, sí, sabes, en aquel momento había moitísimas menos fotos, porque non había móviles e cámaras, ninguén anda, o sea, ni xa nin a tiñas e non andabas con ela por aí tampouco. Claro. O sea, cando pasaban as cousas non sacabas as fotos. Claro. Pero eso, que pedíndonos permiso para sacar fotos e que por suposto van a poñer que accedimos, pero que accedimos nos, MNX, pero en ningún momento preguntándoche por esa militancia que de Begoña en MNX, que quen a coñecía sabía, vamos, certísimamente que Begoña militaba en MNX. Sí. O sea, o activismo feminista, que ele era un activista, estaba en MNX.
1: Claro,
2: e esa parte non la pregunta ni naide. Sí. Non naide, porque sí que algunha xente nos entrevistou, esa parte nos preguntou, pero os medios máis minoritarios, máis pequeniños.
1: Xa.
2: Quero decir que logo a xente, non, por suposto, vamos a poñer no vídeo da Real Academia Galega, por suposto, vamos a poñer que pediste de seu material. Digo, hombre, solo faltaba que non o puxerades, vamos, iso é un mínimo de educación.
1: Bueno, pois a ver si a ver si a través deste programa pois podemos paliar un poquinho ese silencio, ¿no? Porque bueno, tamén nos enterábamos do boicó nos cartaces do texto que editou a Xunta, ¿no? Os cartaces que edita a Xunta, o boicó e a censura das referencias a MNX, cando en principio sí que aparecían eses cartaces.
2: Non sei tanto se aparecían ao principio, o que se aparecía ao principio era a estrela da bandeira, e esa estrela obligaron a quitala, eso sí que sei que é certo, pero o que apareciera unha portada dunhas primeiras areas de MNX, da revista de MNX, pero que non, con ninguna referencia, solamente a imaxe, ninguna referencia que era de MNX, sí, a que Begoña estaba de MNX, ninguna referencia por aí. Bueno, e solo hai que ver o cartaz que sacou o concello aí da vosa cidade.
1: Bueno.
2: Vamos, poñendo a Begoña como se fora unha bruxa,
1: sí,
2: que solo lle faltou montar unha escoba. Pero bueno, seguro que a ela gostaríalle ben esa a referencia.
1: Sí.
2: a ter esos poderes. Bueno. Pero vamos, é bochornoso, o sea, son uns miserables, uns miserables, sácala así.
3: Bueno.
2: En fin.
3: Pero nosotras, eso, co pensamento en Begoña e o exemplo de Begoña, seguimos adiante. E o teu exemplo tamén, Pilito, eres unha
2: bueno,
3: valente.
2: Aí estamos.
3: É bueno. Unha aperta moi moi grande aquí
2: otra
3: de Paula e miña.
2: Nora, boa por ese podcast e aí estamos e aí vamos a
3: continuar.
2: A seguir e vamos a seguir reivindicando a memoria completa de Begoña Caamaño non troceada a según os intereses de quen sexa.
3: Pois moi ben, pois unha aperta.
2: Veña, outra vez.
3: Continuamos. Salud. Chao, chao.
2: Chao, chao.
0: Pois deixamos esta entrevista a Pili Díaz con a canción de a nosa Pili Paz, perdón, con a canción da nosa máis combativa das cantaoras que es con esta canción Semente de Vencer.

0: Semente Vencer é a que nos deixou Begoña Caamaño, aínda que institucionalmente solo queran ver a esa escritora, que sí que tamén. En este programa queremos que coñezades a outra Begoña, a Begoña feminista, a Begoña antimilitarista, a Begoña combatente.
1: Internacionalista.
0: Ainda
1: que xa, digo, sin todas esas Begoñas anteriores, non podería ver as novelas que escribeu, estou convencidísima. Mira, eu quería rescatar unha frase dun dos artigos que escribí uno deliberadamente, creo que é un dos máis lúcidos que lle leín eu a Begoña, e ademais é que está de tráxica actualidade, podes aplicar perfeitamente despois de máis de 20 anos a situación que vivimos neste momento, non? Que é a famosa frase esta do deliberadamente de xullo do ano 2000, onde di: hai unha guerra declarada contra as mulleres e nos aínda non nos decatamos plenamente. Toque de queda, estado de sitio, bloqueo, asedio económico, prisión, violencia, torturas, campos de concentración e execucións. Con esta frase, Begoña Caamaño intentaba, a través deste artigo, facer un paralelismo, non, entre a situación que sufrimos as mulleres e o que se sufre durante unha guerra, non? Entón, creo que esta guerra prolongada contra as mulleres, que ela combatiu durante toda a súa vida, creo que é moi, moi exemplarizante, ou quizá dá luz sobre o que era o pensamento de Begoña Caamaño o pensamento de Begoña Caamaño e a vixencia que ten, non? Bueno, creo que agora sí que podemos entrar a falar xa con a nosa seguinte convidada, non?
0: Sí, chamamos entón a Toña.
1: Vale, pois chamamos a Toña.
0: Bueno, temos aquí, creo que temos, pero vamos a poñer un pouco de música. Vamos a falar primeiro con ela, preparalo, e nos vemos agora. Vos deixamos con Fillas de Casandra e a canción Moiras.

0: Pues a ver si nos escoita a nosa compañeira Toña. Toña, nos escoitas?
1: Sí, sí, escoito, Chun.
2: Ah, moi ben, pois, hola, que tal, Toña? Aquí recibíndote nos estudios de Radio Filispín, aínda que sexa vía telefónica. Acabamos de falar con Pili e bueno, pois vou a presentarte para a nosa audiencia. Ti eres Toña Mallo, profesionalmente dedicaste a decoración de interiores, entras a formar parte... Dime, dime.
1: Interiorismo.
2: Ah, bueno... Ah, diseñadora de interiores, vale, vale, vale. Vale, pues ese matiz, gracias por aclararmo. A verdade é que non entendo moito de ese mundo, a mí parece moi complicado, pero en todo caso, aquí estás con nós, sobre todo porque faz parte de Menexé desde o ano 1995. Eres unha das veteranas da organización, compañeira e amiga de Begoña Caamaño, que seguramente vas ter un recordo moi grande, moito que contar, non? neste programa. Entón, pois non queríamos desaproveitar a ocasión de poder falar contigo e que compartas con nós todo isto, non? Porque, xa digo, ti eres unha militante que ademais observas, escoitas, debates, e logo... Escoitas o debate, logo soltas a túa opinión, que sempre acaba poñendo luz nas grietas, nos furadiños que poucas vemos, neses puntos débiles do relato, da planificación, da acción. Entón, ti con seguranza tes outra mirada sobre Begoña como activista e como militante, non? Unha mirada que queremos que compartas, porque ti estiveches moitísimos anos sentada ao redor de mesas con Begoña, planificando, pensando. Entón, que recordos tes deses momentos?
1: Bueno, pois, grazas pola presentación. Begoña, bueno, contouvos un pouco como me lembro eu dela. Eu seguro que xa me vou a repetir, porque todas as compañeiras... Seguro que xa dixeron moitas das cousas que vos vou a decir, pero era unha muller que cría firmemente na loita feminista, eso non hai ningunha dúbida, na organización das mulleres, que o feminismo é o que nos vai facer avanzar. Era, sempre estaba aí. E con nós que pois non tiña, era unha muller moi comprometida. Tiña un carácter moi entusiasta. Propoñía un montón de cousas, sempre facía moitísimas cousas, traía propostas de facer charlas, propoñía lemas, campañas. Era unha muller moi activa.
2: Bueno,
1: e despois, non?
2: No, é que o que quería era contextualizar tamén un pouco a aqueles anos, non? Estamos falando da década dos 90, cando empezaches a militar na organización ti e ela, e a mellor a xente que nos está escoitando non é capaz de contextualizar como era aquela militancia, no sentido de que en aquel momento pois prácticamente non utilizábamos internet, non había móbiles. Por suposto, reunións telemáticas impensáveis, e como era que nos tiñamos que reunir moitas veces na cociña da casa de Pilar Paz, que entrevistamos hai pouco, non? Naquela cociña que nos acolleu tantas reunións, levábamos os cafés, estábamos ali horas con a mesa chea de papéis, facíamos bosquexos, correxíamos a bolígrafo, non sei que, era un traballo moi intenso, non? Moi diferente,
1: bueno, sí,
2: ao de agora.
1: Bueno, sí, totalmente diferente, claro. Quedábamos normalmente na casa de unha compañeira, xuntábamonos todas ali, e de ali era onde saía toda o traballo feminista e a planificación que tiñamos, pues, para actuar. A Begoña era unha das mulleres que estaban ali.
2: Bueno, pero de todo o xeito, sí. quería decir, de todos os xeitos, a MNX sempre destacou polos deseños, bueno, que sorprendían, non? Sempre estivemos un poquinho aí a vanguarda, non, en canto aos deseños. Eu creo que ti aí tiveches moito protagonismo nese aspecto, non? Porque a imaxe da organización sempre estivo á vanguardia en deseños e de formatos. Ti mesmo, aínda que solo seña por deformación profesional como deseñadora, seguramente tes unha idea da imaxe que trasladaba a Begoña públicamente como militante, como protagonista en moitos actos programados naquela cociña onde nos reuníamos ao longo de moitos anos. Como veías ti a imaxe que trasladaba a Begoña?
1: Bueno, era unha muller que era imposible que pasara desapercibida. Begoña xa polo donde estaba, nos actos aos que iba, tiña unha implicación total. Estaba ali presente 100%.
2: Pero de algunha maneira sempre chamaba atención. Mira, eu
1: chamaba
2: recordo
1: atención, claro, sí. Sí, claro, estaba presente 100% en actitude, chamaba atención, despois ela era unha muller que tiña moita imaginación. Moitas veces aparecía disfrazada.
2: Sí, que eso era o que che quería preguntar, porque a mí me impactou o día que apareceu, sí, naquel acto onde había que protexer aquela muller de Afganistán, non sei se te acordas, se apareceu con perruca e un abrigo así tipo Matrix. Non sei se te lembras ti desa imaxe, a mí me quedou gravadísima.
1: Sí, eso era agarrallaba os disfraces eses na casa e aparecía disfrazada. Ou tamén aparecía con pelucas ou con algún disfraz que non sabíamos nin o que era.
2: Sí, era moi divertida tamén.
1: Era moi imaginativa, sí, sí. Tenía imaginación. Gustáballe tamén esa parte lúdica ou non sei, creativa, esa que lle daba ela.
2: Sí, alegría,
1: tamén,
2: ¿no?
1: Era unha persoa moi alegre, sí, tal. Ela onde estaba 100% co seu, non tiña unha actitude de aquí estou, aquí vou, aquí veño a esta movilización ou que sexa, estou aquí presente, co meu disfraz ou co que sexa, então. Tiña esa.
2: Claro, bueno, pero non por non, pero a min o que me admiraba é que non era por arrogancia, non? Porque por outro lado era humilde, no. Era moi humilde Begoña. Por lo menos eso era o que me trasladaba a min. Non era arrogancia, non era vou chamar a atención porque quero que se fixen en min.
1: Non era eso que a intención. Non.
2: Pero conseguía que nos quedara sempre unha pegada imborrável, non, da súa presencia.
1: Sí, eso sin dúbida. Bueno, tenía unha muller que tenía unha presencia que era enchía os espazos a donde iba. Mira, se aparecía co disfraz ou sin él. Tiña unha actitude comprometida, non, a veces tamén estamos nos sitios un pouco de paso, vou aquí, estou ou pero non, ela iba con
2: para comprometerse hasta o final, sí.
1: Non tiña esa parte tamén.
2: Bueno, pois vamos agora a unha pregunta un pouco complicada, pero seguro que ti podes aportarnos, porque ti estás imbuída na cidade de Compostela, hubo feitos graves este último 8 de marzo con agresión a algunhas mulleres, hai cancelacións, hai unha división dentro do que é o movimento. Ti como situarías agora mesmo a Begoña na Compostela actual, despois de compartir con ela tantos anos de activismo feminista como compartillaches? Como pensas que estaría a Begoña agora, 10 anos despois da súa morte?
1: Bueno, é difícil saber onde ia estar alguén 10 anos despois da súa morte, ¿no? Porque eu podo facer aquí unha especulación rotunda dicindo estaría aquí ou aquí, pero esa resposta tamén perde valor, porque ninguén o sabe eso realmente. O que sí creo que non estaría sería a favor de todo isto. Eso é o que me parece a min. Non estoy a favor nin das agresións a mulleres, nin das cancelacións, nin do silenciamento, en eso estou segura que non estaría.
2: Claro, porque ela nos trasladou a partir dos seus textos unha visión moi clara, non? Ela fala de división sexual, ela fala de mulleres e homes, ela sobre todo na súa teoría que foi construindo a través das nosas publicacións, ela fala clarísimamente de o xénero como unha construción de opresión, non fala de identidade, non identifica o xénero como unha identidade, non? Eso, o sea, non sabemos onde estaría Begoña, pero si sí sabemos o que deixou escrito. Claramente, non?
1: Bueno, sí. Ademais, eu creo que non estaría... non estaría afondando na ferida nin na división do feminismo, nin... non a beso aí.
2: Bueno, pois moi ben, non sei se
1: queres... que estaría construindo... como era ela? Construindo colectivamente... autoorganizando feminismo, pois en esa dinámica.
2: Bueno, pois moi ben, Toña, moi ben por aportarnos todo isto. Non sei se queres comentar algo máis, algunha anécdota que queras que quede aquí gravada nos estudios para este programa. Non sei se queres aportar algo máis.
1: Pois agora mesmo xa non me lembro de ninguna.
2: Bueno, pero en todo caso, ti sigues aí con o teu compromiso con o feminismo, militando en MNX e aportando, xa digo, sempre a túa visión crítica, eso que nunca nos falte, ¿verdad? De criticármonos así unhas ás outras, que é a mellor maneira de avanzar. E, sobre todo, aportando eses deseños maravillosos que acompañan a toda a producción da nosa organización. Bueno, pois nada, pois unha aperta...
1: Os deseños feitos tamén por Pili Paz.
2: Bueno, as dúas, efectivamente, que aí facedes unha equipa maravillosa. Bueno, pois unha aperta moi grande, Toña, e seguimos aquí, vale? Contamos
0: apertas.
2: Contigo.
0: Apertas. Abur. Chao, chao.

0: Entón, Lupe, cal é a segunda proposta que nos faz?
1: Bueno, pois a seguinte proposta que fago, sí que quería traer aquí para o recordo a participación de Begoña na construción da Marcha Mundial das Mulleres, porque, bueno, moitas veces non se aclara, xa a nivel histórico, non? De como se construiu esa unidade feminista no noso país e como se conseguiu que Galiza estivera representada nos encontros internacionais. Porque, bueno, aí Begoña tivo un protagonismo, foi nunha reunión en Mulleres Nacionistas Galegas onde decidimos contestar a solicitude das mulleres de Quebec a montar unha rede internacional.

0: Esa proposta das mulleres de Quebec pois caeu en terreo fértil e Begoña foi unha das entusiastas. De feito, foi unha das que mantivo tamén correspondencia con a coordinadora estatal, porque había problemas para que representantes galegas acudísemos.
1: Iso era o que te iba a preguntar, sí. Que a coordinadora estatal realmente pensaba que xa estábamos as galegas representadas na coordinadora delas, non?
0: Foi unha das peleas que deu Begoña desde MNXE para conseguir que estiveramos aí, ¿no? Que estiveramos como galegas directamente representadas nas movilizacións de Washington e Nova York e despois, como demostramos, a potencia do feminismo galego participando masivamente na manifestación en Bruxelas, ¿no? Onde ela tamén tivo un protagonismo moi importante. Bueno, é que non dá o programa para todo, pero sería moi longo de contar, hai moitos datos, hai actas, pero esquecer esa parte da Begoña militante de MNXE, comprometida co feminismo galego e comprometida con Galiza no mundo, a representación de Galiza no mundo, é obviar unha parte que, xa digo, a súa produción literaria posterior non se pode entender sin esa Begoña que era, ¿no? Sin esa Begoña que era, que logo vai a transmitilo a través das súas obras, como colle os mitos e lles dá a volta para poñer en primeiro plano as mulleres, ¿no? Bueno,
1: de feito, bueno, me estaba acordando agora que ao fío do que estabas falando, os encontros internacionais, logo efectivamente esos encontros internacionais a nivel península ibérica se deron aquí na Galiza, en Euskadi, non?
0: Sí,
1: foron
0: sí.
1: Foron aos países escollidos para facer esos encontros internacionais.
0: Sí, bueno, tiñamos o feminismo galego demostrou esa capacidade. Na primeira movilización internacional conseguimos movilizar 20.000 personas, a maioría, grande maioría mulleres. Creo que eso xa foi unha demostración de forza importante e, bueno, aí se compaxinaron eso, que había unha unidade de moitas organizacións que empezaban a recoñecer o feminismo como unha forza política, un movimento transformador e que sigue sendo agora en este momento pois garantía que non avance a extrema dereita, de que non avance o neofascismo, e polo tanto a nosa responsabilidade como feministas é grande, non? É grande nese sentido, non só porque temos que defendernos, xa digo, desta ofensiva, desta guerra, como decía Begoña, que continúa declarada contra nós, sino que con esa defensa dos dereitos das mulleres, con esa defensa de un mundo diferente, con a nosa loita contra o sistema patriarcal, estamos defendendo tamén o futuro da humanidade.
1: Lupe, se te parece, escoitamos un pouco esta nova entrega de A Banda da Loba con a canción que se chama Merlín, e facemos a entrevista a nosa compañeira Paula. Pois vamos a escoitar un pouquiño A Banda da Loba.
0: Chamamos a Paula.

0: Con a nosa compañeira Paula Ríos.
1: Pois, hola, benvida, Paula. Vimos de falar con Toña, vimos de falar con Pili e agora pois vamos a entrevistar a compañeira Paula Ríos, que ademais ti eres natural de aquí, de pertiño, onde están os estudos de Radio Filispín. Eres, como di miña nai, da Real Vila de Neda, mas estiveches moitísimos anos na cidade de Compostela. Logo, claro, había que presentarte, pero claro, tes un currículum tan extenso que si contamos todo nos leva o programa enteiro. Entonces, porque vamos, como sociolingüista, formadora, community manager, cooperativista, vamos, isto levoute a viver en moitas cidades, ademais de Compostela, e tamén fora de Galicia, como neste momento, que nos falas desde Valencia, non é? Bueno, ti, en todo caso, estás aquí neste programa porque eres militante veterana de MNXE, compartiches con Begoña non só a organización, senón distintos procesos do feminismo nesa cidade e tamén os propios procesos persoais dela en Compostela, non? Cais son os teus primeiros recordos de Begoña e que primeira impresión recibiches dela?
2: Pois o 98 debía ser, eso, tiñamos o local na Porta do Camiño en Compostela e acabábamos de saber da convocatoria pois, que lanzaran as mulleres do Quebec, ¿no? para a organización da Marcha Mundial do ano 2000 e Bego estaba emocionadísima, ¿no? Eu lembro pois, eso, nesa asamblea como insistían que tiñamos que estar, ¿no? que a Galiza tiña que estar, que tiñamos que traballar para construir unha coordenadora galega, para unir o feminismo galego e participar naquela movilización mundial de mulleres. E esa é un pouco a imaxe, ¿no? de Bego que quedou gravada en mí, ¿no? Porque a Bego que coñecí naquel momento era alguén que vía o que estaba a pasar no mundo e que quería inmediatamente que a Galiza estivese, que fixese parte disso, ¿no? con urxencia, mas tamén con alegría, ¿no? como que non concibe outra posibilidade. E despois, bueno, outras lembranzas, ¿no? son pues, as horas que viñeran pues, de debate na Casa Encantada para organizar os actos da movilización da marcha e dai o que máis me lembra é o como pensaba, sobre todo a súa persistencia, porque eso, Bego non abandonaba unha idea a medias. Ela tiña que ir sempre ao fundo, cuestionaba, voltaba ao inicio se era preciso e tiña unha forma de estar no debate que nos obrigaba as outras a pensar pois con máis rigor, non? E despois, bueno, o despois das reunións, non? Que eran as risas, porque Bego era tamén iso, non? A camarada coa que riamos, o calor que ficaba pois despois do traballo. Non? E esa forma, non, que ela tiña tamén de cuidar. Iso é, bueno, pois son así as lembranzas que teño de Bego. Hai algunhas máis, non, pero tampouco, pois eso, supoño que as outras compañeras tamén pois comentarían xa, non?
1: Sí. Con Toña falábamos de que ás veces aparecía disfrazada, ainda nos botamos unhas risas con ela, non? Con esas cousas.
2: Eso, que será parte, non? De esa parte que comentaba antes, non? Era a compañera das risas, non? O traballo e a militancia tamén era alegría.
1: Bueno, moi ben. Nas últimas reunións que celebramos de MNXE, onde estábamos falando pues eso, de como se estaba desenvolvendo, non, a celebración deste ano das letras adicada a nosa compañeira, pois ti falaches en algún momento nunha reunión de como se está construindo o mito de Begoña Camaño. Como estás vendo ese proceso? Como valoras ti ese proceso? En que consiste exactamente, non? Porque nos deixaches a todas así un pouco impactadas con ese comentario teu.
2: A ver, este ano sí que se están comentando, pois eso, sobre todo o como de alguna forma se oculta, non, parte do que Begoña era. Pero para min o proceso de construción do mito Begoña Camaño non comezou este ano, non comezou coas letras galegas, comezou xa no propio día do seu funeral. E a ver se consigo explicar un pouco como vexo este proceso. Eu estive alí. As compañeras da SMNX, pues, estivemos ali, non? E as persoas que tiñamos partillado anos de militancia con ela, as que a coñecíamos nas reunións, nas páxinas do Deliberadamente, nas luitas concretas, nas asambleas, estábamos presentes. E ficamos en silencio. Ficamos en silencio non porque non tivéramos nada a dicer, non, naquel momento, mas porque ninguén nos deu a palabra. Tomaran a palabra outras persoas, algunhas que tamén tiñan partillado momentos da súa vida e, en algún caso, tamén activismo feminista. Mas a SMNX, a organización onde Bego militou con máis constancia e compromiso, ficamos como simples asistentes, invisíveis no momento en que pues, se definía, non? Públicamente quen era ela. Despois, aos poucos meses, houve unha homenaxe no Teatro Principal de Compostela e repetiuse o mesmo padrón. A SMNX volvemos a non ter voz. A narrativa consolidábase sen nós, como se a nosa militancia partillada pues, non existise. E aí foi cando eu empecé a percibir como funciona o mecanismo. Non é preciso inventar unha persoa, basta simplemente controlar quen fala no momento en que a narrativa se fixa. E esa versión, se repite, non? O longo do tempo, acaba por parecer a única verdade. E o que vi pues, naquel funeral e naquela homenaxe foi exactamente iso. Unha interpretación política de quen Begoña foi convértena en memoria natural. Vale? E nós, as que a coñecemos dentro da loita, estamos excluídas desa construcción, non? E despois o proceso continuou e neste ano chegou ao seu punto máis visível, non? Pois nas biografías oficiais que circulan nos actos das letras, a militancia de Bego na SMNX simplemente non existe. Mencionas a súa participación na Marcha Mundial, en Mugacón, na Rede Feminista Galega, pero MNX, a organización onde ela estaba cando escribeu os seus textos máis comprometidos, onde participou durante anos, onde construiu o pensamento feminista colectivo, desaparece. E desaparece tamén un dado moi concreto, e creo que é importante, non? Que tamén facelo público, que a súa presenza na Marcha Mundial das Mulleres non era título individual. Bego participou na Marcha Mundial das Mulleres como militante da SMNX e apagar a organización e apagar o sentido político da súa acción. E despois, bueno, xa a operación, non, máis sutil que estou a observar este ano son algunhas lecturas da súa obra que a presentan como próxima da literatura queer con elementos de cuestionamento de identidades fluidas e marxas identitarias. Bego reescribiu mitos desde unha perspectiva feminista e isto é innegável. E está na súa obra, isto está na súa obra con toda clareza. Converter ese proxecto feminista de Bego nun precursor do transxenerismo, eu acho que é unha operación de apropiación retrospectiva. É dicir, coller unha figura que xa non pode responder e facer que diga o que precisamos que diga hoxe. E bueno, xa, o que me custa especialmente asumir que pues, ese grupo que estuvo presente naquel funeral, que controlou quen tiña voz e quen ficaba en silencio, é agora parte de quen organiza as homenaxes de Bego, non? No 2026. E un dos grupos que vai participar este ano nunha das homenaxes a Bego utiliza a violencia para disciplinar a aquelas mulleres que non nos sometemos. E iso é, machismo en estado puro. Elas van ocupar o espacio que a nós nos foi negado desde o primeiro momento. E non, o sea, non podo deixar de pensar con toda honestidade que ese espazo representa hoxe posicións que non estiveran próximas do feminismo que Bego practicou. Un feminismo material, sin eufemismos, que nomeaba a opresión das mulleres polo que é. No, o mesmo feminismo que nos últimos anos ten sido sistemáticamente atacado, o mesmo feminismo que este ano, no 8 de marzo en Compostela, foi atacado dentro da propia manifestación, non? Mulleres agredidas por seren abolicionistas, propaganda de MNX arrincada. Non sei o que veo que pensaría, porque ninguén podemos saberlo, non? Pero sei que é o que ela escribeu, e sei o que defendeu, e sei como militou, porque partillei con ela horas e debates. E custame moitísimo imaginar a Bego que coñecí ao lado de quen usa a violencia para silenciar a mulleres feministas. E eu creo que así menexé temos, así menexé temos a nosa versión de Bego, non? Coñecimos a Bego e circula outra, construída porque precisa dunha figura sen arestas, que forma parte desa construción do mito. Non é plano, a perfección, non hai ningún tipo de aresta. E esas dúas versións son incompatibles na mesma persoa, en simultáneo. E vamos, iso teño por min que non é casualidade, é política. E a nosa resposta como compañeiras, como quen partillou con ela a militancia, non pode ser só a denuncia, non? Temos que tamén ser capaces de crear memoria viva e continuar a ler o que Bego escreveu, citar o que dixo, nomear o que fixo, porque o mito só vence cando o silencio total, cando permanecemos caladas. E creo que nós, como compañeiras, en Mulleres Nacionalistas Galegas, non podemos e non debemos estar caladas.
1: Bueno, Paula, mellor que ti, ninguén o podería ter explicado, porque efectivamente temos en todos os textos que escribiu Begoña, que tamén son letras galegas, eses textos feministas, non é só as dúas novelas, non é só esa parte creativa na literatura, sino tamén se fose reivindicada como ensayista ou reivindicada como creadora de teoría feminista, neste caso, pois teríamos toda esa parte botando luz en todos eses textos onde falaba de división sexual do traballo, onde falaba do xénero como construcción cultural que nos oprime as mulleres. Quero dicir que a súa teoría, o que construiu ela e no que creía profundamente e que logo aplicaba na práctica, desde logo está a anos luz de todas esas novas teorías que intentan diluirnos, que intentan negarnos mismo como mulleres e que intentan tamén expulsarnos dos nosos espazos que levamos intentando conquistar tantísimos anos, séculos xa, e bueno, contra o que temos que, por suposto, alzar a voz. E se a pola contra, o sea, a por levantar a voz, veñen cancelacións, veñen agresións, está clarísimo que Begoña non estaría nunca al lado de a agresión a mulleres, a cancelación de charlas, de conferencias, de opinións ou a cancelación da nosa organización na maioría, salvo excepcións, na maioría do que é o recordo que se está facendo agora mismo e desa construción que dices ti do mito de Begoña que se está facendo no noso país. Bueno, Paula, non sei se queres engadir algo máis, pero que xa nos deixaches, vamos, abralladas con esa capacidade túa de concentrar e de elaborar este discurso a respeito do que está sucedendo con Begoña este ano. Nos agradecíamos de todas as maneiras ao principio do programa as mulleres que teñen presenza na Real Academia Galega, agradecíamos que elas foran capaces de entrar aí nesa institución e propoñer a Begoña, porque sin esas mulleres feministas que están aí dentro da institución, nomeábamos a Ana Romaní, a Margarida Ledo, nomeábamos a Fina Casal de Rei, nomeábamos a Chus Pato, nomeábamos a Marilar Alexandre, todas as feministas que conseguiron unha cadeira agora mismo na Real Academia Galega e que propuseron a Begoña, non? E iso agradecemos, o que pase que nós temos que ser críticas da visión que se está dando da nosa compañeira, non?
2: Efectivamente, por suposto, agradecemento e todo o que se faga pues para facer visible a Bego, pues é agradecer. Porén, hai esa outra parte, non? O como pues, se orilla ou se oculta, non? Esa parte pois que é menos doce, non? Porque ao final eso é baleirar de contido tamén o que era o discurso e o pensamento de Bego. Eu creo que é injusto con ela.
1: Con ela e con as compañeras que compartillaron momentos importantes da vida organizativa e da vida do feminismo na Galiza, non?
2: Efectivamente. Entón, é un pouco eso, non? Si desde o feminismo negamos a nosa propia historia, que agardamos, non? Do que o discurso oficial. Si nos mesmas nos negamos o que foi, é así. É dicir, non sempre, digo porque cando falaba dos debates con Bego, non sempre estábamos de acordo con Bego, pero éramos capaces de debatir e de, bueno, e polo menos de cuestionar o noso propio pensamento, non?
1: Como sigue sendo agora mesmo tamén, comentaba con Toña, pois pues esos debates, os puntos confrontados en moitos temas, pero sempre salindo adiante, non? E tendo sempre por prioritario o que é mellor para as mulleres deste país.
2: Exacto. Bueno,
1: pois encantadísimas de terte neste programa. Si seguimos facendo máis espazos como este, seguiremos contando contigo, con a túa opinión, que desde logo ten autoridade totalmente recoñecida, en primeiro lugar por parte do resto de compañeiras, que te reconocemos esa autoridade nas túas opinións. Bueno, pois nada, unha aperta, Paula, e vémonos na próxima reunión.
2: Unha aperta e seguiremos nos vendo, efectivamente, nas reunións.
0: Apertas, Paula.

0: Pois con esta música de fondo de Uxía e a súa Begoñísima, xa casi vamos para o remate do programa. Lupe, sei que aínda querías contarnos algo máis, así que está aberto o teu micro.
1: Tivemos un problema con a comunicación con Luisa, e a verdade que é unha pena, porque Luisa iba a ser testemunha tamén dos primeiros anos de Begoña no feminismo ali na cidade de Vigo, e sobre todo de como era a actividade de Begoña como militante de Menexé en relación a esa cidade. E bueno, pues nos quedará para outro programa, porque Luisa nos iba a falar da participación de Begoña en todas as xornadas que organizou MNXE de formación feminista, por exemplo, nas xornadas de sexualidade e autoestima para mozas, onde desenvolveu a ponencia O sexo da noticia, ou nas xornadas de tamén que se desenvolveron en Ferrol, pero bueno, en Vigo ela participou tamén nunha xornada de formación feminista onde ela falaba de globalización, non? Do feminismo e a globalización. Entón, bueno, era importante esa entrevista, pero non puido ser porque, bueno, pues non hubo esa posibilidade, non sabemos aínda moi ben que pasou, que pasa con eso, pero bueno, seguro que entrevistaremos a Luisa si seguimos creando estes espazos radiofónicos, non? De deliberadamente. Xa digo, Begoña quedou, creo que nestes minutos que estivemos gravando, quedou un pouco pois feito o seu retrato, non? De militante de Menexé, de militante feminista comprometida con Galiza, con as mulleres do país e con un discurso claro, non? Entón, bueno, pois quedará Luisa Ocampo, cofundadora de Menexé no ano 1986, unha das artífices da unidade do movimento feminista en Vigo, unha persona importantísima para todas nós, pois quedará para outro programa. Que che parece?
0: Sí, eu penso que sí. Penso que levamos unha hora e media de programa. É un tempo suficiente e acaído para que a xente poda seguir este programa nas redes. Entón, eu, si te parece, vamos rematando.
1: Pois rematamos, pero con vamos, quero o teu compromiso de que volvemos aquí a outro deliberadamente.
0: Queres que se sea o capítulo número 1 este?
1: O capítulo 0, si queres, pero en todo caso, vamos a por máis capítulos.
0: Moi ben, Lupe, obrigada, e un placer compartillar outra vez as ondas da Radio Filispín contigo. E bueno, creo que este programa non o podíamos despedir de outra maneira que con o Alalás das Mariñas, non? Unha canción,
1: sí,
0: tradicional, pero que Uxía volve a sacar. Xa cantou moitas veces, a publicou, pero agora mesmo a volve a sacar no seu CD.
1: No, porque ademais era unha que lle pedía sempre a Uxía que lle cantara, non?
0: Sí. Entón, creo que é unha canción moi acaída para rematar este especial de Begoña Caamaño. Hasta a próxima, Lupe.
1: Hasta a próxima, Paula.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
1: O colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:35.
2: No cruceiro de Canido.